0: «Знай наших».
1: Наше радіо. Знай наших.

0: Знай наших.
1: Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто?

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

Наше радіо. Знай наших.

Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Знай наших.

радіо. Наше радіо. Знай наших.

«Знай наших».

назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

0: «Знай наших».
1: Наше радіо. Знай наших.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.
3: Так чи не так, брехав тобі, що завжди.

0: не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Ти слухаєш наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Напевно, все це і є любов, моя найкраща з усіх доріг. І не зупинюйся.

0: Радіо. Знай наших.
1: Ну, в очах бездонних твоїх я знаю, напевно, не зможу без них.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна. Місто Київ, вулиця Свайська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: Реклама.
2: Наше радіо.
1: Наше радіо.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Дитинство має бути під крилом турботи, а не під звуки сирен.
2: Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» товари з позначкою «Ангелятко добрих справ» і долучайся до ініціативи «Укриття під крилом ангеляток». Разом ми облаштуємо безпечні шкільні укриття.
1: Під крилом ангеляток добрих справ. Зробимо навчання наших дітей безпечним.
3: Благодійна ініціатива діє з 1 серпня по 30 вересня. Подробиці на «Епіцентр.ка.ю».
4: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
0: Реклама. Наше радіо.
5: Наше радіо. Знай.

заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць і зорі розсипить своєї комори. Засинають ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон прийде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе над вечір'я. Вийшов місяць,

0: Знай наших.
1: Тільки би не втратити нам цей зв'язок. Тільки би залишитись такими, як є.
0: Наше радіо.
2: Я сильно закоханий в тебе. Нехай про це знає весь світ.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Співачка Монокейт розповіла, що її запросили стати хрещеною мамою.
2: От так. Ну, хоч не батьком, то вже непогано.
3: Блін, це так прикольно, друзі. Як згадаю, це коли мене вперше запросили бути хрещеною мамою, це так прям якось, ну, ой, прям так таємно, так класно. Ти відчуваєш себе чимось таким
1: таємно,
3: важливим.
1: Ти, та.
2: Я думав, Соня зараз розповість, як мене хрестили, згадую.
3: Ні, я так не пам'ятаю.
2: А я, до речі, ніколи не був хрещеним.
1: Блін, я теж не був, але мені здається, це було прикольно. Дитину не мати, але кумів точно хотілося б. Вона написала втретє, що їй через тиждень треба бути на хрестинах, і запитала, що їй треба знати, бо це її перший досвід.
2: Може, я, як для першого досвіду, я думаю, що треба знати час, дату і місце, де будуть хрестини. Це по-перше.
3: А я знаю, що не можна відмовлятися, якщо тебе запросили бути хресною мамою, але є один варіант, коли можна відмовитися, це коли ти дівчинка і запрошують тебе вперше хрестити дівчинку. Треба обов'язково, щоб перший був хлопчик. А якщо хлопчик хрестить,
2: то... А є ж жіноча солідарність, є, що це значить?
3: Денис, це не сюди.
1: Ну, от давайте подивимось. От є в коментарях пишуть. Ага. Готуйтесь зникнути з життя по хресту.
3: Ой-ой-ой.
2: Ну, це прям...
3: Я не пам'ятаю, до речі, свої. Ні, я пам'ятаю хресного, а от хресту не пам'ятаю.
2: Та все, ми спалилась вже.
1: Ще писали, пишуть? Коли святий отець питає ім'я, то він запитує ім'я дитини, а не ваше.
2: Ні, ну хам. Міг би і ваше запитати для поваги. Ну що це значить?
1: Ні, ну ужас.
3: Що ще пишуть?
1: Заграє музика, не запрошуйте батюшку до танцю.
3: Чого дивно, чого? Зараз батюшки такі сучасні пішли.
2: Що за правила, да?
1: А от прикиньте, отака дискотека.
2: Ну давайте, що там ще пишуть?
1: Тренуйте руки, спину і плечі, бо весь процес дитину тримають куми.
3: 100% тут підтверджую, це так і є. Краще готуватись.
1: І навіть Сергій Притула написав, головне знати з вас крижма чи хрестик.
3: Та як? Крижман.
2: Крижма, напевно.
1: Крижма.
2: Але все одно не знаю, що таке крижма.
3: Та я вам розкажу. Крижма – це така спеціальна біла пелюшка, рушник, або може бути полотно, яке загортають немовля, це одразу після занурень в купіль.
1: Так це ковдра називається.
3: Ну, добре.
2: Понятно, ладно, промовчим.
1: А ще пишуть, що головне – встановити вайбер. І це найти 30 відкриток десь,
2: так? Да? Та це ж, напевно, щось про Фейсбук, Владик. Це треба буде, ти вже стаєш з іншої категорії. Ти вже почесне звання кум, у тебе Фейсбук. Там, де ще смайликом, напевно,
3: слухайте,
2: да, закрісли?
3: Слухайте, хлопці, найголовніше, щоб ви мали контакти з дитиною, бо хрещення – це ж в першу чергу духовні наставники дитини. Як правильно кажуть, головне, щоб були віруючі люди, щоб розуміли, що це дуже відповідальність велика.
2: Ні-ні-ні, я думаю, що головне, щоб подарунки дарували хрестя.
1: Так, да, і бажано в доларах.
3: Ой, ну ясно.
2: О, да.
1: Але Монокейт, я думаю, взагалі легко. Напиши пісню і все, і все. Вони...
2: Хтось сказав пісню, це я можу написати тихонько.
0: Ранковий двіж на нашому радіо.
4: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
5: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
0: Реклама. На нашому радіо.
6: Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна. Місто Київ, вулиця Свайська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
7: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
8: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
9: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейставер Медіа та Лікі.UA доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Лікі.UA. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%, пошук бренду – на 59%, а трафік – на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.UA. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
10: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
11: Реклама.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Погода на нашому радіо.
1: У понеділок, 3 серпня, в більшості областей України збережеться ясна і спекотна погода. На заході та півночі можливі невеликі дощі. Температура повітря у межах 28-35 із плюсом. У центрі ясно, температурний максимум плюс 32. На сході теж без опадів, припече до плюс 31. На півдні та в Криму сонячно, дощів не прогнозують. Температура у межах 27-31 із плюсом. У Києві у понеділок, 3 серпня, ясно, без опадів. Температура повітря від 32 і до 34 із позначкою плюс.
2: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
3: Представляє, літо звучить так.

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозиво каштан, солодка форма ескімо.
2: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
3: Реклама на нашому радіо.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
0: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
9: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
3: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Наше радіо. Знай наших.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Вчені сказали вік, коли людина офіційно вважається старою.
2: Ану.
1: Раніше вік був 62 роки, да? А зараз, як ви думаєте, скільки? 69.
2: Ого.
1: Це рік, коли вас офіційно вважають старим.
2: Я люблю 69.
3: Ну так, да, якщо його вміють робити, то це не так погано.
2: Далеко не вік визначає, коли ти старий, а звуки, котрі ти видаєш. От, наприклад, дивіться, от я коли сідаю, знаєте, що я роблю? Опа!
3: Ого. А в запаха не буде цих звуків?
2: А тепер, коли встаю, дивіться.
3: Ой, Владик, я стіс... А на що це ти сідаєш? Мені ж страшно.
2: Це неважливо.
3: Я от живу на 5-му поверсі, коли піднімаюсь, то в кінці теж роблю так от.
1: А я роблю... Ой, господи, боже мій.
2: Соня, він так і робить,
3: набожна людина.
2: Він так робить, коли спускається по сходах. Ти
1: поняв? А у мене, до речі, аптечка більша, ніж косметичка.
3: Я знаю, що у Соні ще більше, ніж аптечка і косметичка.
2: Ой, а що це?
3: Це судочки, які вона пірашки тягає.
2: Але смачно.
3: Ой, ще не вік визначає, ребята, знаєте що?
2: Що?
3: Коли вихідні, замість того, щоб погуляти, обираєш на диванчики погулятися. Я завжди морожусь.
1: А то ми вже помітили дні.

0: Від дівчини своєї,
1: ми тебе запрошуємо, ти все морозишся,
2: там
1: морозишся.
2: Там не прокати.
0: А ви знаєте що, я знаю ще одну людину, котра видає себе старою. Це наш звукач Саня.
2: А, я так і поняв.
0: Да-да-да. В нього на балконі вже помідорки виросли, каже, огурочки. Буде нам продавати по 250.
1: Казав не на балконі, казав, що там велика цей тінь у нього падає. Але так, є таке.
0: Головне, щоб нічого другого не падало.
2: Гарні вікна, я думаю, що він скоро почне тут грати.
0: Він навіть казав мені вчора, отак приніс судочок, просто як і ти, знаєш, і каже, ну синочок, ну покушай, ну що ти сидиш, ну господи.
1: Але знаєте, що ще видає людину? От в таку погоду, як зараз, я вдягаюсь не модно, а як зручно і тепло, щоб, не дай Бог, не захворіти.
2: Мені подобається от в таку погоду, коли ти модно одягалася? Ми вже чекаємо, коли ти знімеш оцей свій пояс собачої шерсті, бо це тут жесть.
0: Коротше, ребята, цифра в паспорті не має значення.
1: Отож, а я, між іншим, живу як в анекдоті.
0: Та ми бачимо.
2: А ми два клоуни,
0: напевно.
1: Та не в тому, що ви подумали, а в іншому, послухайте. Хотіла відкласти грошей на старість, але ніяк не виходить. Тож доведеться відкласти саму старість і завжди будь молодой.
2: Клас.
0: Ой, веселе у тебе життя сьогодні.
3: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: Прийшла зарплата?
5: Не повіриш, це дивіденди.
4: Звідки?
5: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
6: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна реїт.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
3: Реклама. На нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
3: Наше радіо. Наше радіо.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Український співак Лао, то це You're Loving Me. Заговорив про весілля зі своєю коханою.
2: Ой, та я ще на першому побаченні сказав, все, ти моя от уже 4 рази. 4 роки разом, і я це все досі говорю.
1: А, ні, ти так говориш своїй дівчині?
2: Звісно.
3: Скільки вони разом, Лао, зі своєю дівчиною?
1: А, ну вони вже протягом півтора року перебувають в стосунках зі своєю дівчиною Діаною. Mm. Поки весілля грати не хочуть, бо зайняті типу роботою, але вже запланували його на майбутнє і хочуть зробити таке маленьке свято для рідних.
3: Ну, я на більше, ніж на 2 дні нічого не планую.
2: Тут мені нравиться, як він трусить. І не хочуть, і вже запланували. Я даже не знаю, може ми з ним домовимось та якось 4 відгуляємо.
1: Слухай, але який Лао все-таки молодець? От мені бабуся казала, що 2 роки, якщо чоловік не робить пропозиції, то все, розходьтеся, бо він на тебе не має ніяких серйозних планів.
2: Так, я не згоден. Зараз, якщо Аня почує.
3: А мені бабуся завжди казала, сади город, займайся хазяйством, воно все саме знайдеться.
2: Ні, а давайте без приколів. Підкажіть, от як зрозуміти, що час настав і пора робити пропозицію? 2 роки,
3: готуйся.
2: 4,
1: що це? Зрозуміти, що час настав, це коли ти вже автоматично кажеш «ми». Навіть у розмові просто з незнайомцями, там, в магазині. Ну,
3: Дініс, коли гроші назбираєш, тоді й роби, не парся.
2: Ну, то, якщо по грошам, то це не скоро.
1: Або коли вона збирається годину, наприклад, а ти все одно її спокійно чекаєш. Не кажеш, а ти коли вже?
2: Є нюансик, це я так збираюся. Мене чекають.
3: Ну, так хай вона пропозицію робить.
2: О.
1: Або, Денис, коли вона зранку прокидається, вся така без макіяжу, і ти такий, ой, моя.
2: Це мій любимий стиль фотосесії. У мене стільки фотографій, де оце слюнька по подушці.
1: Так, ти фоткаєш Аню свою?
2: Звичайно.
3: Своїх фотографій, так?
2: Знаю, вона мене потім ругає, говорить, удаляй, а я говорю, ні.
3: Але найголовніша порада, це коли вона тебе на пиво до кінців відпускає.
1: О, ну, понятно.
2: Чесно, мені аж соромно стало. Аня вже має давно з кільцем ходити, чесне слово. Вона все це робить, а головне, що вона сама була до цього готова.
1: Ну, слухай.
3: Не тормози.
1: Не тормози, так. Давай, бо ми вже хочемо з Владом на весіллі погуляти.
2: А ви скидатися будете?
3: А я хочу, ні, я скинусь, бо я хочу дружку побачити.
1: Понятно, короче.
2: Подружку.
1: Як завжди.
3: Так що порада вам, друзі, не віддійся на тиск оточуючих. Коли відчуєте, тоді і вперед, не парте.
1: Так, 100%.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
5: Цього місяця насолодись новою курячою тортилією з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
4: Всього за 135 гривень.
5: Тепер на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
6: Клініка Oxford Medical. Лікування геморою без болю. Oxford Medical. 204-40-40. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Радіо.
1: Наше Радіо.
0: Наше Радіо.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
2: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про жару. Вода, сонцезахисні окуляри і світлий одяг із натуральних тканин. Усе це сьогодні зводиться. Україну накриває спекотиння, а температурний максимум плюс 38. У найближчі дні погода не зміниться, тільки побільшає регіонів із надзвичайною пожежною небезпекою. На тепер охопила більшість областей. Далі про загрози. Російські загарбники минулої ночі тероризували Дніпро. У місті працювала протиповітряна оборона. А ось у Запоріжжі до 21 зросла кількість поранених унаслідок учорашньої повторної атаки. Загинула літня жінка. Тим часом на Полтавщині ліквідували витік хімічної речовини після удару окупантів. І про підтримку міжнародних партнерів. Австрія допомагає нашим регіонам підготуватися до зими. Київщина, Чернігівщина та Буковина отримали обладнання. Це силові трансформатори та дизельний генератор. Відвантажили усе зі складів хабів екстреної допомоги Міненерго, які її наповнюють партнери. Тепер про освіту. Основний етап вступної кампанії до вишів завершився. На бакалаврати медичну магістратуру подали рекордні понад мільйон заяв, а це найбільші цифри за останні 5 років. Тепер вступникам головне не пропустити рекомендації до зарахування. Їх мають оприлюднити до четверга, 6 серпня. А підтвердити саме місце потрібно до 11-го. І наостанок, до Землі наближається космічний велет. Найближчої неділі 9 серпня повз нас промайне 750-метровий астероїд. В аерокосмічній агенції НАСА його вважають потенційно небезпечним, але додають, Землю не зачепить. І на цьому завершую наступний випуск за годину. Все буде Україна!
1: Погода на нашому радіо.
3: У понеділок, 3 серпня, в більшості областей України збережеться ясна і спекотна погода. На заході та півночі можливі невеликі дощі. Температура повітря у межах 28-35 із плюсом. У центрі ясно, температурний максимум плюс 32. На сході теж без опадів, припече до плюс 31. На півдні та в Криму сонячно, дощів не прогнозують. Температура у межах 27-31 із плюсом. У Києві у понеділок, 3 серпня, ясно, без опадів. Температура повітря від 32 і до 34 із позначкою плюс.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
4: Реклама.
5: Ергоцитал, ергоцитал. Ергоцитал від алергії красотол. Ергоцитал, глажу за простокота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
6: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Реклама.

0: зірковий пост на нашому радіо.
1: Співачка Монокейт розповіла, що її запросили стати хрещеною мамою.
2: От так. Ну, хоч не батьком, то вже непогано.
3: Блін, це так прикольно, друзі. Як згадаю, це коли мене вперше запросили бути хрещеною мамою, це так прям якось, ну, ой, прям так таємно, так класно. Ти відчуваєш себе чомусь таким
1: таємно,
3: важливим.
1: Ти, та.
2: Я думав, бачу. Соня зараз розповість, як мене хрестили, згадую.
3: Ні, я так не пам'ятаю.
2: А я, до речі, ніколи не був хрещеним.
1: Блін, я теж не був, але мені здається, це було прикольно. Дитину не мати, але кумів точно хотілося б. Вона написала втретє, що їй через тиждень треба бути на хрестинах, і запитала, що їй треба знати, бо це її перший досвід.
2: Може, я, як для першого досвіду, я думаю, що треба знати? Час, дату і місце, де будуть хрестини. Це по-перше.
3: А я знаю, що не можна відмовлятися, якщо тебе запросили бути хресною мамою, але є один варіант, коли можна відмовитися, це коли ти дівчинка і запрошують тебе вперше хрестити дівчинку. Треба обов'язково, щоб перший був хлопчик. А якщо хлопчик хрестить, то...
2: А є ж жіноча солідарність, є яка? Що це значить?
3: Денис, це не сюди.
1: Ну, от давайте подивимось. От її в коментарях пишуть. Готуйтесь зникнути з життя по хресту.
3: Ой-ой-ой. Це прям... Я не пам'ятаю, до речі, свої. Ні, я пам'ятаю хресного, а от хрест не пам'ятаю.
2: Та все, ми спалилась вже.
1: Ще писали, пишуть? Коли святий отець питає ім'я, то він запитує ім'я дитини, а не ваше.
2: Ні, ну хам. Міг би і ваше запитати для поваги. Ну що це значить?
1: Ні, ну ужас.
3: Що ще пишуть?
1: Заграє музика, не запрошуйте батюшку до танцю.
3: Чого дивно, чого? Зараз батюшки такі сучасні пішли.
2: Що за правила, да?
1: А от прикиньте, отака дискотека.
2: Ну давайте, що там
1: ще пишуть? Тренуйте руки, спину і плечі, бо весь процес дитину тримають куми.
3: 100% тут підтверджую, це так і є. Краще готуватись.
1: І навіть Сергій Притула написав, головне знати з вас крижма чи хрестик.
3: Та як... Крижма. Шо?
2: Крижма, напевно.
1: Крижма.
2: Але все одно не знаю, що таке крижма.
3: Та я вам розкажу. Крижма – це така спеціальна біла пелюшка, рушник, або може бути полотно, яке загортають немовля, це одразу після занурень в купіль. Після...
1: Так це ковдра називається.
3: Ну, добре.
2: Понятно, ладно, промовчим.
1: А ще пишуть, що головне – встановити вайбер. І це найти 30 відкриток десь,
2: так? Да? Та це ж, напевно, щось про Фейсбук, Владик. Це треба буде, ти вже стаєш з іншої категорії. Ти вже почесне звання кум, у тебе Фейсбук. Там, де ще смайліком, напевно,
3: слухайте,
2: да, закреслюють?
3: Хлопці, найголовніше, щоб ви мали контакти з дитиною, бо хрещення – це ж в першу чергу духовні наставники дитини. Як правильно кажуть, головне, щоб були віруючі люди, щоб розуміли, що це дуже відповідальність велика.
2: Ні-ні-ні, я думаю, що головне, щоб подарунки дарували хрестику.
1: Так, і бажано в доларах.
3: Ой, ну ясно.
2: О, да.
1: Але Монокейт, я думаю, взагалі легко. Напише пісню і все в ним.
2: Хтось сказав пісню, це я можу написати тихонько.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Black Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм, де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
5: Допоки ми є, країна живе.
6: Кохає, працює, будує нове.
5: Допоки ми разом тримаємо рух,
6: країна тримає ритм.
5: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
6: Просто заправся на «Укрнафта».
5: Деталі на «Укрнафта.com».
7: Смачно?
8: Дуже!
7: Це морозиво-хрещатик.
8: Фабрика казкова. Їсти хрещатик ще дні.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй кондиціонер для білизни Lenor в асортименті зі знижкою 56%. АТБ. Завжди зручно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Дитинство має бути під крилом турботи, а не під звуки сирен.
4: Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» товари з позначкою «Ангелятко добрих справ» і долучайся до ініціативи «Укриття під крилом ангеляток». Разом ми облаштуємо безпечні шкільні укриття.
3: Під крилом ангеляток добрих справ. Зробимо навчання наших дітей безпечним.
5: Благодійна ініціатива діє з 1 серпня по 30 вересня. Подробиці на «Епіцентр.кр.ю».
6: Рюкзак є, пенал є, зошит є. До школи готовий уже.
7: Скайт – усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
6: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
8: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
9: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
8: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
10: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
11: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь. Усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
12: Телефон 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
13: Реклама. Ти слухаєш. Наше радіо.
14: Наше радіо.
13: Знай наших.

0: літо – це коли можна хоча б на хвилинку зняти взуття і пробігтися босоніж по траві. Якщо сьогодні маєте таку можливість, обов'язково зробіть це.
1: Ми теж ненадовго беремо паузу, щоб набратися сил перед новим сезоном.
2: Ну а поки залишаємо вам найкращі моменти шоу «Ранковий двіж». Почуємось зовсім скоро.
3: Вмикай по буднях зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: «Автокайт» та «Наше радіо» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
1: До початку навчального року 29 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
0: Партнер проєкту «Кайт».
1: Діти обирають краще.
0: Батьки схвалюють.
2: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
3: Представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на нашому радіо.
2: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама на нашому радіо.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо. Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
1: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.

0: пляне.
1: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
2: Дивлюсь отако на кредитну картку Розетка і думаю, треба відкрити. Підніс. І бачу, що буде дещо шкільне, велике і акційне. Глянув отак на картку Розетка. Бонуси капають, коли за одяг і дитячі товари за межами Розетка платиш. А отак, бачу, що є додаткова знижка на Розетка на канцелярію. Картка Розетка. Вигідна картка. Хоч як подивись.
3: Деталі на Розетка.com.ua. Емітент картки АТ «Юнексбанк». Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,87%. Можливі штрафи та пеня за прострочення. Деталі на Юнексбанк.ua.
4: Який кондиціонер поставили в офіс?
5: Cooper & Hunter.
4: Чому його?
5: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо.
1: Вчені сказали вік, коли людина офіційно вважається старою.
2: А ну.
1: Раніше вік був 62 роки, да? А зараз, як ви думаєте, скільки? 69.
2: Ого.
1: Це рік, коли вас офіційно вважають старим.
2: Я люблю 69.
3: Ну да, якщо уміть робити, то це не так погано.
2: Далеко не вік визначає, коли ти старий, а звуки, котрі ти видаєш. От, наприклад, дивіться, от я коли сідаю, знаєте, що я роблю? Опа!
3: А запаха не буде цих звуків?
2: А тепер, коли встаю, дивіться.
3: Ой, Владик, я стісняюсь. А на що це ти сідаєш? Мені аж страшно.
2: Це неважливо.
3: Я от живу на 5-му поверсі, і коли піднімаюсь, то в кінці теж роблю так от.
1: А я роблю... Ой, господи, боже мій.
2: Соня, він так і робить,
3: набожна людина.
2: Він так робить, коли спускається по сходах. Ти
1: да. А у мене, до речі, аптечка більша, ніж косметичка.
3: Ого. Я знаю, що у Соні ще більше, ніж аптечка і косметичка.
2: Ой, а що це?
3: Це судочки, які вона пірожки тягає.
2: Але смачно.
3: Ой, ще не вік визначає, ребята. Знаєте що? Коли вихідні, замість того, щоб погуляти, обираєш на диванчики погулятися. Я завжди морожуся.
1: А то ми вже помітили, Денис.
2: Від кого? Від дівчини своєї,
1: так? Ми тебе запрошуємо, ти все морозишся,
3: там не прокатить.
2: А ви знаєте що? Я знаю ще одну людину, котра видає себе старою. Це наш звукач Саня.
3: А, я так і поняв.
2: Да-да-да. В нього на балконі вже помідорки виросли, каже, огурочки. Буде нам продавати по 250.
1: Казав не на балконі, казав, що там велика цей тінь у нього падає. Але да, є
2: таке. Головне, щоб нічого другого не падало.
3: Гарні вікна, я думаю, що він скоро почне тут вирощувати.
2: Він навіть казав мені вчора, отак приніс судочок, просто як і ти, знаєш, і каже, ну, синочок, ну, покушай, ну, що ти сидиш тут, ну, господи.
1: Але знаєте, що ще видає людину? От в таку погоду, як зараз, я вдягаюсь не модно, а як зручно і тепло, щоб, не дай Бог, не захворіти.
3: Мені подобається от в таку погоду, коли ти модно одягалася. Ми вже ж чекаємо, коли ти знімеш оцей свій пояс собачої шерсті, бо це тут жесть.
2: Коротше, ребята, цифра в паспорті не має значення.
1: Отож, а я, між іншим, живу як в анекдоті.
2: Та ми бачимо.
3: А ми два клоуна, наприклад.
2: Та
1: не в тому, що ви подумали, а в іншому, послухайте. Хотіла відкласти грошей на старість, але ніяк не виходить. Тож доведеться відкласти саму старість і завжди будь молодой.
3: Клас.
2: Ой, веселе у тебе життя, Соня.
0: Ранковий двіж на нашому радіо.
3: А зараз інформація на правах реклами. Увага! Експерт солодкого позитиву прямісінько з чарівної країни пломбіру. Таке морозове хрещатик точно маєш скуштувати.
1: Хрещатик фісташка малина в кондитерській глазурі та хрещатик пломбірна корівка з вареним згущеним молоком в кондитерській глазурі. Я прям відчуваю, як піднімається твій настрій. Проведи літо магічно солодко з хрещатик.
4: Це смачно неймовірно. Як завжди, дуже пломбірно. Морозово хрещатик, відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Реклама на нашому радіо.
5: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
6: Oxford Medical 204-40-40.
7: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судину та травматичного походження. Виробник біологічний Шахель Мітельхель ГМБХ Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі оральні.
10: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама на нашому радіо.
11: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
12: Реклама.
13: Їсти, їсти, їсти,
14: на
13: їсти,
14: око.
13: Їсти,
14: на
13: їсти,
14: око.
13: Їсти.
14: Міні-хот-доги.
13: О, це іде.
14: Міні-сосиска.
13: Міні-хот-доги.
14: Зручно в дорозі. Міні-хот-доги.
13: Їсти.
14: На око. О, це іде. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
12: Реклама.

0: Не відкладайте літо на потім. Зустріньте світанок, з'їжте морозиво, промокніть під дощем або просто прогуляйтеся ввечері в улюбленому місці.
1: Ми теж беремо невеличку паузу літню, щоб підготувати для вас новий сезон.
2: А поки залишаємо в ефірі найтепліші моменти шоу «Ранковий двіж». Почуємось!
3: Вмикай по буднях зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксдем. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо. Наше радіо.
4: Наше радіо.
5: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Вечір. Горить вогонь. Телефон на беззвучному вже декілька днів. Я знаю, поряд саме ті люди. Ей, слухай.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
2: Насамперед про загрозу від вогню. Надзвичайні рівні пожежної небезпеки оголосив на сьогодні у більшості областей гідрометцентр. Сухо, спекотно і маловітряно на заході півночі, у центрі та на півдні. Зайнятися може від першої іскри, тож рятувальники нагадують про штрафи за неуважне поводження із вогнем. І про наш захист. Понад 160 ворожих дронів збили чи знешкодили оборонці з учорашнього вечора над містами та громадами. А загалом росіяни скерували більш як 180 безпілотників. Гучно було у Дніпрі, Чернігові та Харкові. Далі про небезпеку в мережі. Зберегти здорову психіку допоможе лише перевірена інформація. А ось дописувачі, які нібито знають, куди і коли влучить російське залізо, ніщо інше, як спосіб маніпуляції. Застерігають в Інституті масової інформації. У Телеграмі трапляються канали, які пропонують дізнатися напрямок. Фахівці аналізували повідомлення і у жодному не знайшли точних координат. Попереджають, людина, підписана на такий канал, не зможе ухвалити безпечного рішення. Довіряти радять лише офіційним ресурсам. Далі про підтримку. Податися на програму «Пакунок школяра» від сьогодні можуть батьки малят, які цьогоріч йтимуть до перших класів. Сума не змінилася – 5 тисяч гривень. А витратити електронні гроші можна на одяг, взуття та канцелярію. І наостанок про смачне. Його можна їсти ложкою, нарізати скибками, ласувати з чорним хлібом і навіть із солоними огірками. Сьогодні Всесвітній день кавуна. Смугастики вирощували ще у Древньому Єгипті, кісточки знаходили у гробницях фараонів. А ось сам день найпевніше започаткували у США. В Україні ж кавун – найулюбленіша ягода серпня.
1: І на цьому завершую наступний випуск «За годину. Все буде Україна».
0: Погода на нашому радіо.
3: У понеділок, 3 серпня, в більшості областей України збережеться ясна і спекотна погода. На заході та півночі можливі невеликі дощі. Температура повітря у межах 28-35 із плюсом. У центрі ясно, температурний максимум плюс 32. На сході теж без опадів, припече до плюс 31. На півдні та в Криму сонячно, дощів не прогнозують. Температура у межах 27-31 із плюсом. У Києві у понеділок, 3 серпня, ясно, без опадів. Температура повітря від 32 і до 34 із позначкою плюс.
0: Наше радіо.
4: Реклама.
5: Їсти, їсти, їсти,
6: на
5: їсти,
6: око.
5: Їсти,
6: на
5: їсти,
6: око. Добре поїсти.
5: О, це ідея.
6: Качина ніжка, конфі,
5: борщ,
6: і салатик.
5: О, це ідея.
6: Котлетка,
5: пюрешка.
6: Добре поїсти.
5: Їсти,
6: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
4: Реклама.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: Так, народ, лікуватися в чаті GPT – це вже не жарти, це реальність.
2: А які жарти? Я вже так 3 роки лікую через штучний інтелект.
3: А голову ви разом не лікуєте через штучний інтелект?
2: Лікуємо.
3: Що ви мелите, хлопці?
1: Та почекайте, почекайте. На Одещині Чорноморська міська лікарня закупила підписку на чат GPT.
3: Так, я не зрозуміла зараз. Тепер чат GPT нам буде діагнози ставити і прописувати лікування,
1: ну,
3: правильно?
1: Ну, так а що тут такого? От давай якусь свою болячку, зараз ми в нього спитаємо.
3: Я?
1: Да?
2: Жорстко якось.
1: Жорстко.
2: Геморой.
3: Денис, ну що ти таке кажеш, дурне? У мене не таке. У мене трошки скромніше. Хронічне недосипання. Я ж мама.
1: Так, що нам пише? Чат GPT пише. Диви. Лягай спати до того, як почнеш згадувати ситуацію, в якій ти чомусь не так відповіла. І дивись не 5 тіктоків, а 4 на ніч.
3: Ага, ну з тіктоком ясно. Треба тепер ще вирішити, що з трецем робить, бо я там це як залипну.
1: Дінь, давай тепер ти.
2: Ну, в мене так хвороб особа нема,
3: да
2: що я, щоб я вам ще тут розказував. Ну, запалення хитрості.
1: Ну, ми бачимо. Ага, ми бачимо.
3: Щас, так, щас, що тобі скажеш, що робити?
2: А, ну, давай.
1: Обмежити контакти з іншими хитрими особами. Ага. Та Соня більше не спілкується.
3: Та ну!
1: І таблетки правди по одній штуці вранці.
2: О. Ну, це правда. Пілюлі, ладно, я проп'ю, а як з вами оце бути? Ну, хитрі особи, я ж з вами працюю.
3: Радійте кожен день. Але дивіться, якщо так задатись питанням, на що взагалі це лікарям? Для чого?
2: Ну як це? Менше працювати, а денюжка буде мутитися.
1: Та не будьте, слухайте, не будьте такими скептичними. Треба бути сучасними. Може через 5 років на рецепції сидітиме не тьотя, якій не хочеться людей бачити, а робот з гарними порадами.
2: Та ні, а бідні бабушки куди будуть їздити? Це тролейбуси остануться без пасажирів.
0: Ранковий двіж. На нашому радіо.
4: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
5: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Реклама на нашому радіо.
6: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна. Місто Київ, вулиця Сваська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
7: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
8: Кайт.
7: Діти обирають краще.
8: Батьки схвалюють.
9: Дитинство має бути під крилом турботи, а не під звуки сирен.
10: Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» товари з позначкою «Ангелятко добрих справ» і долучайся до ініціативи «Укриття під крилом ангеляток». Разом ми облаштуємо безпечні шкільні укриття.
9: Під крилом ангеляток добрих справ. Зробимо навчання наших дітей безпечним.
11: Благодійна ініціатива діє з 1 серпня по 30 вересня. Подробиці на «Епіцентр.ка». Крокою.
12: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейставер Медіа та Лікі.UA доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Лікі.UA. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%. Пошук бренду на 59%, а трафік на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
13: Мамо, стільки зірочок!
14: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
13: Дивись, яскрава яка! Улетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання?
14: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
15: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 09 09.
16: Реклама.
17: Ти слухаєш
16: Наше радіо.
17: Наше радіо.
16: Знай наших.

0: іноді найкраще, що можна зробити для себе, це трошки перепочити.
1: Сподіваємося, цього літа ви знайдете час на маленькі радощі й теплі моменти. Ми теж вирушаємо в коротку відпустку, щоб повернутися з новими силами.
2: А поки залишаємо вам найкращі моменти з шоу «Ранковий двіж». Почуємось!
3: Вмикай по буднях зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
4: Наше радіо.
3: Наше радіо.

0: Партнер «Пиво Жашківське» з історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на нашому радіо. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське» з історії народжується смак.
1: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на нашому радіо.
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Реклама. На нашому радіо.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
5: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
6: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
5: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
7: У-у-у, я так Хрещатик люблю!
8: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
9: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
10: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
11: Завчасно все взяти на промі,
10: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
12: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
13: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
14: Київ на зв'язку. Долучився.
15: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами на перехоплювачі шахетів.
16: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
17: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
1: Реклама. Наше радіо. Наше радіо.
18: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У понеділок, 3 серпня, в більшості областей України збережеться ясна і спекотна погода. На заході та півночі можливі невеликі дощі. Температура повітря у межах 28-35 із плюсом. У центрі ясно, температурний максимум – плюс 32. На сході теж без опадів, припече до плюс 31. На півдні та в Криму сонячно, дощів не прогнозують. Температура у межах 27-31 із плюсом. У Києві у понеділок, 3 серпня, ясно, без опадів. Температура повітря від 32 і до 34 із позначкою плюс.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Знай наших.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

Наше радіо.

0: Якубенко, Влад Солонський, Денис Йокстен. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: Український співак Лао, це «You're lighting me up», заговорив про весілля зі своєю коханою.
2: Ой, та я ще на першому побаченні сказав, все, ти моя от уже 4 роки разом, і я це все досі говорю.
1: Ані, ти так говориш своїй дівчині?
2: Звісно.
3: Скільки вони разом, Лао, зі своєю дівчиною?
1: Ну, вони вже протягом 1.5 року перебувають в стосунках зі своєю дівчиною Діаною. Поки весілля грати не хочуть, бо зайняті типу роботою, але вже запланували

0: його на майбутнє і хочуть зробити таке маленьке свято для рідних.
1: Ну, я на більше, чим на два дні нічого не планую.
2: А мені нравиться, як він трусить. І не хочуть, і вже запланували. Я навіть не знаю, може ми з ним домовимось та якось чотирьох відгуляємо.
0: Слухайте, але який Лао все-таки молодець? От мені бабуся казала, що 2 роки, якщо чоловік не робить пропозиції, то все, розходьтеся, бо він на тебе не має ніяких серйозних планів.
2: Так, я не згоден. Зараз, якщо Аня почує.
1: А мені бабуся завжди казала, сиди город, займайся хазяйством, воно все себе знайдеться.
2: Ні, а давайте без приколів. Підкажіть, от як зрозуміти, що час настав і пора робити пропозицію? 2 роки,
1: готуйся.
2: 4.
0: Дивись, що це? Зрозуміти, що час настав, це коли ти вже автоматично кажеш «ми». Навіть у розмові просто з незнайомцями, там, в магазині. Ну,
1: Дініс, коли гроші назбираєш, тоді й роби, не парся.
2: Ну, то, якщо по грошам, то це не скоро.
0: Або коли вона збирається годину, наприклад, а ти все одно її спокійно чекаєш. Не кажеш, та ти коли вже?
2: Є нюансик, це я так збираюся. Мене чекають.
1: Ну, так хай вона пропозицію робить.
0: Або, Денис, коли вона зранку прокидається, вся така без макіяжу, і ти такий, ой, моя.
2: Це мій любимий стиль фотосесії. Я, у мене стільки фотографій, де це слюнька по подушці.
0: Так, ти фоткаєш Аню свою?
2: Звичайно.
1: Свої фотографії, так?
2: Знаю, вона мене потім ругає, говорить, удаляй, а я говорю, ні.
1: Але найголовніша порада, це коли вона тебе на пиво до кінті відпускає.
0: О, ну, понятно.
2: Ну, чесно, мені аж соромно стало. Аня вже має давно з кільцем ходити, чесне слово. Вона все це робить, а головне, що вона сама була до цього готова.
0: Ну, слухай.
1: Не тормози.
0: Не тормози, так. Давай, бо ми вже хочемо з Владом на весіллі погуляти.
2: А ви скидатися будете?
1: А я хочу, ні, я скинусь, бо я хочу дружку побачити.
0: Понятно, короче.
2: Подружку.
0: Як завжди.
1: Так що порада вам, друзі, не ведіться на тиск оточуючих. Коли відчуєте, тоді і вперед, не парте.
0: Так, 100%.
3: Ранковий двіж на нашому радіо.
0: А зараз інформація на правах реклами. Це літо вже стало магічно смачним з морозивом Хрещатик в соковому покритті, полуниця, манго, апельсин чи лимон або у вафельному стаканчику Хрещатик, шоколадне, крем-брюле, фісташкове.
4: Обирай улюблені смаки пломбіру, наповнюй літо солодким позитивом. Смачно, неймовірно, повір, і як завжди, дуже пломбірно.
2: На чарівній фабриці морозива Хрещатик подбали, щоб літо смакувало по-різному. Обирай і куштуй свій смак. Морозива Хрещатик, відбірний пломбірний. Це була реклама.
3: Реклама. На нашому радіо. Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 40 позицій рідкого та твердого мила брендів Dove, Fine Life, Duru, Palmolive та інших. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
5: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на Mac, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
6: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню вдоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
7: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
3: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому. Реклама. На нашому радіо.
8: Київ. 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
3: Ти слухаєш наше радіо.
9: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Літо не питає, чи ви встигли. Воно просто минає. Тому сьогодні знайдіть час на шматок холодного кавуна, кілька хвилин у затінку або прогулянку без поспіху.
1: Ми теж беремо невеличку літню паузу, щоб підготувати для вас новий сезон.
2: Ну а поки в ефірі найкращі моменти шоу «Ранковий двіж». Почуємось зовсім скоро.
3: Вмикай по буднях зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Поспішайте за літніми знижками в Юск.
2: У Юск стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
1: Знижки до 60%.
2: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
1: Лише з 30 липня по 19 серпня.
2: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться, завітайте до найближчого Юск.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними Чарсом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: Знову покупки?
6: Ні, цього разу інвестиція.
5: У що?
6: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
5: Це дорого?
6: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
7: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0572. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? З Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама на нашому радіо.
9: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

прощу, попрошу тебе. Хай всі наші не будуть забутими, а ми тут, поки дихаємо рівно, все стабільно, плюс, плюс.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
4: Насамперед про ворожі удари. Чоловік загинув, жінку поранено унаслідок ранкового удару загарбників по Новотроїцькому біля Запоріжжя. А ось у самому Запоріжжі оговтуються від учорашніх прильотів. Упродовж півтори години росіяни скерували по місту 8 кабів. Обірвали життя однієї людини, 31 травмували. Пошкоджено 85 будинків і приватних, і багатоквартирних. Тепер про наші далекобійні санкції. Дрони кілька годин тому навідалися до складу росіян у Володимирській області. Там зайнялося. А у Білгороді горить технологічний університет, де готували системи керування безпілотниками. У тимчасово окупованій Керчі супутники фіксують масштабні пожежі на залізничній станції та біля Нафтобаз. Далі про бронювання. Критично важливі підприємства мають повторно підтвердити свій статус. Часу рівно тиждень до 10 серпня. А ось із 1 вересня змінюється грошовий поріг. Бронь діятиме лише для тих, хто офіційно отримує близько 26 тисяч гривень. Тепер вісті для тих, хто користується маршрутками у столиці. Зверніть увагу, тариф змінився. Проїзд переважно подорожчав до 25 гривень, а там, де брали десятку, нині платять 20. У липні також подорожчав проїзд у тролейбусах, трамваях, автобусах, метро та міській електричці. І наостанок повертається на татамі найтитулованіша дзюдоїстка України Дар'я Білодід відновила тренування у складі національної збірної. Востаннє ми уболівали за нашу зірку 2 роки тому на Олімпіаді у Парижі. Попри паузу зі спорту Дар'я не пішла. Навпаки, розпочала ще й футбольну кар'єру. Торік у квітні дебютувала за «Металіст» 1925. І на цьому завершую наступний випуск «За годину. Все буде Україна».
1: Погода на нашому радіо.
5: У понеділок, 3 серпня, в більшості областей України збережеться ясна і спекотна погода. На заході та півночі можливі невеликі дощі. Температура повітря у межах 28-35 із плюсом. У центрі ясно, температурний максимум плюс 32. На сході теж без опадів, припече до плюс 31. На півдні та в Криму сонячно, дощів не прогнозують. Температура у межах 27-31 із плюсом. У Києві у понеділок, 3 серпня, ясно, без опадів. Температура повітря від 32 і до 34 із позначкою плюс.
1: Наше радіо.
6: Реклама.
7: Їсти, їсти, їсти,
8: на
7: їсти,
8: око.
7: Їсти,
8: на
7: їсти,
8: око. Міні-бургер. О, їсти, це ідея.
7: Хрустка курочка
8: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
7: Зручно
8: в дорозі. Міні-бургери.
7: Їсти,
8: на око. О, це ідея. Міні-бургери з Окко такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з Окко.
6: Реклама.
9: Я твоя.

0: Є прикол на нашому радіо.
1: Наша рубрика «Є прикол». Йоу. Так, ну що, ми тут обмінюємось жартами, а ви, наші слухачі, визначайте, хто з нас наш найсмішніший.
2: Молодець, Денис, все, як репетірували.
1: Може, Владик, дай я скажу. Соня досі дивиться, шукає жарт прямо з таким обличчям. Так, серйозно, заточена на перемогу.
3: Денис, не думає.
2: Ти так кажеш, наче в тебе вже готовий.
1: Нічого вона згадує, так думає, щас я їх так, щас я таке
2: давай.
1: Зажартую.
2: Ну,
1: давай,
2: тоді починай.
3: Тобі не вдасться.
2: А ти починай. Соня,
3: тобі не вдасться, ні, Денис. Ти більше всього говориш, то ти й починай.
1: Давайте. Так, прикол від Дениса. Скажи нашій людині, що у всесвіті 3 мільярди зірок, вона повірить. А скажи, що лавка пофарбована, вона обов'язково помацає.
2: Ну, да, я
3: так. От. Ну, видно, що ти не готувався. Ну, да ладно. Давай, Влада.
2: Я готувався. Я готувався, дивіться. Прикол від Влада. Люба, ти мене кохаєш? Так. А за що? Не ускладнюй, я вже погодилась.
1: Так.
2: Щось я уявив, я уявив Соню і Росіки.
1: Ладно, смішно. Давайте тепер Соня.
3: Прикол від
1: Соні. Вона з нас не
3: сміялась. Звучить так. Дорогий, я вагітна. А ти до лікаря ходила? А він тут до чого?
2: Ребята, ну я бачу, що ви прям всю ніч шукали, да?
3: Ну не те, що ти, звісно.
2: Ну я шукав.
1: Не треба було хамити для початку з такими жартами.
2: А ви так кажете, а подивимося, за кого будуть голосувати сьогодні.
3: Але, друзі, вам не тільки доведеться голосувати, вам ще треба свої приколіс нам надіслати.
1: Приколіс?
3: Дуже багато приколіс надішлися.
2: Вам приколіс?
3: Так, всім приколіс, які бачите, всі надсилайте нам, будь ласка. А куди надсилати?
1: На номер Viber або WhatsApp 067-009-107 і 9.
3: Чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: щось буде.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейставер Медіа та Лікі.UA доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Лікі.UA. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%. Пошук бренду на 59%, а трафік на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
3: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
4: Реклама. Ти слухаєш наше, наше, наше радіо. Наше. Знай наших.
5: Я тобі обіцяю, обіцяю, буду тобі морем, небо буде зоряним. Обіцяю, обіцяю.

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: Ранковий біж. Є прикол на нашому радіо.
2: Владі, ти вже прям другий день.
3: Ну, я вже все, вже,
4: короче,
3: да, король.
4: Що? Була у нас домовленість, що перемагає дружба, а Владик взяв додатковий телефон, написав від ім'я Олі, за себе проголосував.
3: Я йду по головам.
4: Прийшов, да. Давай, читай свій переможний жарт.
2: Ти переможець, ти король. Ми тебе вітаємо. Да. Перше, по-друге, читай свій переможний
3: жарт. Прикол від Влада. Люба, давай. Ти мене кохаєш? Так. А за що? Ой, не ускладнюй, я вже погодилась.
4: Ай-яй-яй. А ще нам написала Марина.
3: Да,
4: і прислала.
3: Ні, так, ти
4: і
3: почекай,
4: читає жарт,
3: Денис,
4: від Марини.
3: Та почекай.
4: Жарт від Марини.
3: Та ні, треба сказати, що наші слухачі нам прислали свої приколи. І що я буду обирати найсмішніший,
2: да.
3: Бо от мені дуже сподобався Маринин.
4: Маринин прикол. Ми з чоловіком живемо в достатку. То він мене достає, то я його. Отакий жарт від Марини.
2: Класно, прикольно.
3: Ой.
2: Смішний.
3: Прямо Соня, ну жисно. Давай ще один.
2: Дивися, такий жарт наступний, значить, Яночка нам написала. Я тобі шубу подарив? Подарив. А тобі сапожки я подарив? Подарив. Ну тоді йди за сином в школу. А чому ти не йдеш? Ну чому? В носках і піною забриття йти?
3: Сонь, з такою подачею, звісно.
4: Я запитався на середині, ані тут.
2: Так, дивись, нам ще Олександр
3: нам
2: написав.
3: Нам ще написав Олександр. Світ почав відчувати. Я не можу, я просто читав цей прикол.
4: Ну давай, Владик, розерви. Давай.
3: Почекайте. Нам пише Олександр.
2: Давай я.
3: Давай ти, Соня.
2: Олександр нам написав.
4: Оце король.
2: Світ почав відчувати дефіцит геніїв. Ейнштейн помер, Бетховен став глухим. Я почуваю себе теж недобре.
4: Так, ну що, а наш шут гороховий обирає.
3: Я обираю. За Олександра, звісно.
2: За Олександра?
3: Так він мене розсмішив ще до того.
2: А, ну все, Олександр, ви сьогодні король гумору разом з Владом. Світ почав відчувати дефіцит геніїв. Ейнштейн помер, Бетховен став глухим. Я почуваю себе також недобре.
3: Ну?
2: Ну?
3: Який смішний.
2: Друзі, спасибі вам за ваші приколи. Ви нам теж дуже піднімаєте настрій. Всій країні піднімаєте настрій. Ми вас любимо. Цьом-цьом.
4: Цілюлімо.
1: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
5: Партнер проєкту «Кайт» та «Наше радіо» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
6: До початку навчального року 29 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
5: Партнер проєкту «Кайт».
6: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють.
1: Реклама. На нашому радіо.
7: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
8: OTP Bank реклама.
9: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
10: Так.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
3: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro-m.ua.
4: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті Tavr Media.ua. Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
6: Реклама.
7: Наше радіо.
6: Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У понеділок, 3 серпня, в більшості областей України збережеться ясна і спекотна погода. На заході та півночі можливі невеликі дощі. Температура повітря у межах 28-35 із плюсом. У центрі ясно, температурний максимум плюс 32. На сході теж без опадів, припече до плюс 31. На півдні та в Криму сонячно, дощів не прогнозують. Температура у межах 27-31 із плюсом. У Києві у понеділок, 3 серпня, ясно, без опадів. Температура повітря від 32 і до 34 із позначкою плюс.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Літо вміє дивувати, коли його не гортати, а проживати. Відкладіть сьогодні телефон хоча б на 10 хвилин і насолодіться.
1: Ми теж беремо коротку відпустку, готуємо новий сезон і вже сумуємо за вами.
2: А поки в ефірі найкращі моменти з шоу «Ранковий двіж». Почуємось.
3: Вмикай по буднях зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 195 гривень за кілограм. Купуйте з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
7: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
8: МРТ, КТ, рентген, без черг.
9: Oxford Medical 204-40-40.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на нашому радіо.
11: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі оральні.
4: 6 серпня вперше у благодійному проєкті «На шапку» хаос, антидепресанти та культура від немолодих київських панків «Хак».

0: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 6 серпня. Докер Джи Паб. Хак на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше.

Питань наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Радіо.
1: Наше Радіо.
2: Наше Радіо.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
4: Насамперед про спеку. На вулицю зараз ліпше не виходити. Саме з 11-ї години сонце починає припікати. Важко на дворі може бути до 16-ї. Однак, якщо вже прямуєте, зазирніть до прохолодного місця. Невелика перерва дозволить почуватися краще. Уважними мають бути і водії ваговозів. У регіонах можливі обмеження через спеку. Користувачі мережі повідомляють про складнощі на трасі Київ-Коваль. Від жари там піднявся асфальт. І проживлення. Більш як 3 тисячі родин на Запоріжжі знову зі світлом. Усе завдяки унікальному ремонту енергетиків. Вони полагодили перебиту росіянами нитку через річку Дніпро. Міняти всю було витратно і довго, тож вирішили працювати на місці. Одна бригада прибирала пошкоджені дерева, а інша працювала безпосередньо на воді. Роботу енергетиків прикривали армійці, адже ворог полює на бригади. І про сервіси. Військово-обліковий документ ліпше мати у PDF-форматі. Користувачі мереж повідомляють про збій у додатку «Резерв Плюс». У Міноборони пояснюють, нічого надзвичайного, причина – велике навантаження. Далі про мандрівки дитячою залізницею. Організувати гуртову екскурсію для малечі стало простіше. Онлайн-бронювання запустили у Києві, Львові, Рівному та Дніпрі. Випробовувати запрошують вчителів та представників туристичних агенцій. На дітей чекає подорож вузькоколійним потягом, розповідь про саму професію залізничника. І наостанок, більш як 20 років працюють поруч із котами. У Японії IT-компанія на початку 2000-х завела пухнастиків, щоб знизити стрес у співробітників. Сусідство із котиками настільки сподобалось, що тваринки стали візитівкою фірми.
3: І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна!
1: Наше Радіо.

0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на нашому радіо.
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама. На нашому радіо.
2: Допоки ми є, країна живе.
3: Кохає, працює, будує нове.
2: Допоки ми разом тримаємо рух,
3: країна тримає ритм.
4: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
3: Просто заправся на «Укрнафта».
4: Деталі на «Укрнафта.com».

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо. Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на увесь асортимент сосисок та ковбас бренду «М'ясна гільдія». А ковбаса сирокопчена президентська – лише 159 гривень за 340 грамів. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
2: Хвилина неуважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
3: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу без застосування обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Київ на зв'язку. Долучився.
5: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами на перехоплювачі шахетів.
6: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
7: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
8: Наше радіо.
7: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У понеділок, 3 серпня, в більшості областей України збережеться ясна і спекотна погода. На заході та півночі можливі невеликі дощі. Температура повітря у межах 28-35 із плюсом. У центрі ясно, температурний максимум плюс 32. На сході теж без опадів, припече до плюс 31. На півдні та в Криму сонячно, дощів не прогнозують. Температура у межах 27-31 із плюсом. У Києві у понеділок, 3 серпня, ясно, без опадів. Температура повітря від 32 і до 34 із позначкою плюс.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Бажаю морозива цілу країну.
3: Безліч морозива, це було б чарівно.
4: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
2: Все це я спробувати просто повинна.
3: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
5: Хрещатик люблю.
6: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
7: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
8: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
9: Ранок. Відкрила собі кредитну картку Розетка. Бо, кажуть, скоро таке буде.
10: На міста сунеться шкільне акційне явище.
11: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
12: І з карткою Розетка кросівки сину на Розетка з додатковою знижкою.
13: Картка Розетка. Вигідна картка. Хоч як подивись.
14: Деталі на розетка.com.ua, емітент картки «Юнекс Банк». Ліцензія НБУ №56, кредит до 150 гривень, 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливість виправдання за прострочення. Деталі на «Юнекс Банк.ua».
15: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
16: Мамо, стільки зірочок!
17: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
16: Дивись, яскрава яка! Полетіла в місто, згасає. Я встигну загадати бажання?
17: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
18: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал, глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
3: Ніхід на нашому радіо. Партнер горілка Хлібний дар. Хлібний дар тобі справжньому.
4: Наше радіо.
5: Наше радіо.
6: Наше радіо.
4: Знай наших.
7: Друзі, 11:31 на студійному годиннику. Я вас вітаю. Мене звати Таня Малініна, і ми з вами вриваємося просто в цей неймовірний ранок понеділка, бо по-іншому ніяк. У нас з вами перший понеділок серпня, і він, знаєте, буде сьогодні знаковим, тому що тут, в студії нашого радіо, ми вітаємо гостя з презентації його нової роботи, і це Бурла. Привіт.
8: Всім привіт, привіт, привіт,
7: привіт. Привіт, рада бачити.
8: Ради знайомства.
7: Навзаєм. Загалом кажуть, що якщо от в понеділок перший гість це чоловік, то тиждень буде вдалим.
8: 100%.
7: От, я також так думаю. Тим більше, що ми будемо презентувати сьогодні просто неймовірну і прекрасну роботу, яка називається «Дама». Але, перш за все, з тобою ми побачили сьогодні вперше і познайомилися, але я знаю, що ти вже не вперше тут в студії нашого радіо, і давненько ми тебе не бачили. Розказуй.
8: Дорогу знаю.
7: Прекрасно, це вже так. Добре.
8: Запрошують. Просто щось ми і кліпи поки перестали випускати.
7: Є таке.
8: Да, ну, дорого, і іноді, ну, вона не окупається, ті кліпи.
7: Ага.
8: Ну, це так, чисто, коли прям ми відчуваємо, що прям дуже потрібно, і це дуже муторна така вся робота з цими кліпами. Коротше, щось ми поки на паузі.
7: Не заходить тобі кліп.
8: Ми більше зорієнтовані на тому, щоб випускати постійно релізи.
7: Клас, ну дивися, ми сьогодні презентуємо якраз твій реліз новий, який називається «Дама». І, знаєш, доволі весела, класна літня пісня, з чим я тебе і вітаю. Автором слів є ти конкретно.
8: Так.
7: Музика, ну, не твоя, але в будь-якому разі. Пісня можна вважати авторською. Але, знаєш, я останнім часом, це так тобі питання в лоб, як то кажуть зразу, я останнім часом от дуже дослухаюся до пісень наших артистів. «Жіноча партія» в твоїй пісні.
8: Хто? Так. «Жіноча партія», я написав мелодію,
7: так.
8: Написав слова.
7: Так.
8: І було два варіанти. Поїхати на студію, там дати дівчинці $200, щоб вона її записала, а було просто варіант, все моє, повністю все моє, але я там закинув зараз дуже популярний, типу, це ж штучний інтелект, що роблять.
7: Да.
8: Да. Я просто закинув свою мелодію, я наспівав, я придумав слова, і вона просто заспівала точно так само, як я їй сказав це зробити. Ми послухали, о, прикольно, і зараз це, типу, як популярно, це дуже така інтересна, кстати, штучка.
7: От, і я ж кажу про те, що це дуже цікаво, і знаєш, я вже реально почала прислухатися абсолютно до кожної пісні.
8: Сразу.
7: От, але скажи, до чого артисти от зараз це роблять? І як і ти робиш? Ну, по-перше, дійсно, це спрощує, і я так розумію, що це здешевлює процес.
8: Так, набагато. Є такі артисти, які видають себе, тобто, типу, це вони співають, але по факту це співає штучний інтелект. Це неправильно, це вони обманюють аудиторію. І це зараз дуже популярно, таке я не люблю. Але якось, так скажем, внідрять в пісню штучний інтелект, це дуже прикольна тема. Тобто, ну, типу, вмісто того, щоб поїхати на студію і записувати демку, ти можеш просто цю демку в себе вдома зробити, послухати, якщо ти сподобалось, поїхав, записав на куплетах мої вокали. Повністю, да, на куплетах все моє, слова повністю всі мої, от тільки приспів, і вийшов приспів дуже крутий, прикольний.
7: Так, я також вважаю, що він дуже класно вписується взагалом в картину всієї роботи, і ми зараз будемо мати можливість її послухати, але дякую, що ти відкрив секрет і цього взагалом не приховуєш, тому що це дуже прикольно. І знаєте, що я вам скажу? Я тепер буду кожного артиста питати з приводу того, що якщо є пісні «Жіноча партія» або «Чоловіча» якась дуже схожа, то, звичайно, буде стояти одне питання.
8: Там розвиваємось, є технології, чому б ними не користуватися?
7: Так, є таке, класно. І дуже добре, що ми маємо можливість знову ж таки цим користуватися, і воно так, якби мовити, урізноманітнює процес нашого.
8: А багато ще хто думає, що штучний інтелект замінить живих виконавців. Це 100% неправда. Тому що, по-перше, ну, він, по-перше, саме таке примітивне, не зможе виступити десь на сцені. Ми ж хочемо побачити, то для нас співає. А по-друге, зараз всі платформи дуже сильно борються з ним, і так відсторонюють. Тобто повністю штучну пісню загрузити вже проблематично, і слава Богу. Тому що повністю штучні пісні мене дуже сильно бісять.
7: Ну тому що вони, мені здається, о, якщо ми з тобою зараз поговоримо про це.
8: Робот співає.
7: Да, мені здається, що вони дуже одноманітні.
8: Одноманітні, однакові, да, і робот співає. Ну, хочеться послухати живу людину. Я ну, ніколи так не зроблю. Я буду там трошки десь внідрати, може в приспів, в куплетик, може якісь бек-вокали, типу, можу зробити. А повністю все должен придумати артист, виконавець.
7: Так.
8: Написати текст і заспівати 100%.
7: Тому, друзі, знову ж таки, експериментуйте, пишіть свої пісні обов'язково. Ну і дивіться, що роблять наші артисти. Тим більше, що можна брати натхнення зараз абсолютно, абсолютно звідусіль. До речі, з приводу самої ідеї пісні. Що надихнуло, як писав?
8: А взагалі це була реп-пісня.
7: Ага.
8: Це була реп-пісня, але я написав цю мелодію на приспів. Ми зробили, і в мене були куплети реп. А мелодія приспів, вона така більш фольклорна, така українська народна, що зараз дуже модно, до речі. І прийшлось переписувати. Я переписав в українсько-народному такому стилі куплети. І дуже прикольні слова, цікаві. Мені сподобалося. Я написав, послухав, думав, о, прикольно.

0: Друзі, в ефірі нашого радіо була просто неймовірна прем'єра. Це був Бурла з прекрасною роботою. Тому, друзі, вже шукайте її абсолютно на всіх майданчиках. Слухайте, насолоджуйтеся. Ну і, звичайно, будьте в курсі абсолютно всіх прем'єр, які відбуваються тут в ефірі нашого радіо. Але, друзі, як же не підсолодити цей понеділок, тому інформація на правах реклами. Це літо вже стало магічно смачним з морозивом Хрещатик, в соковому покритті, полуниця, манго, апельсин чи лимон. Або у вафельному стаканчику Хрещатик, шоколадне, крем-брюле, фісташкове. Обирайте улюблені смаки пломбіру, наповнюй літо солодким позитивом. Смачно, неймовірно, повір, як завжди, дуже пломбірно. На чарівній фабриці морозива Хрещатик подбали, щоб літо смакувало по-різному. Обирай і куштуй свій смак морозивого Хрещатик, відбірний, пломбірний. Це була реклама, ну а ми з вами давайте почуємось буквально за 10 хвилин для того, щоб обговорити сьогоднішній день, 3 серпня, який можна знайти собі привід для гарного настрою, все вам розкажу. Тож до зустрічі буквально за 2 музичні роботи.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
1: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
2: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню вдоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
3: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
1: Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: друзі, це був гурт «Без обмежень», «Зорі запалали», саме так називається ця робота. І, звичайно, слухайте, зараз такі літні ночі, що дуже хочеться спостерігати за тими самими зорями. Але, друзі, головне, щоб наше небо з вами було мирне. Тому ми всі працюємо над цим, робимо все, аби, знову ж таки, наша країна була вільна, прекрасна, незалежна. І вночі ми могли з вами не тільки спостерігати за зоряним небом десь із вікна квартири, бо комендантська година, але і ще десь просто прогулюючись, наприклад. Ну, а чого б ні? Давайте про це мріяти. І, до речі, дуже хочеться бачити в нашому небі мирні пасажирські літаки. Це, ну, просто одна із мрій останнім часом. Але давайте будемо жити сьогоденням, знову ж таки, продовжувати працювати на перемогу, але поки що оберемо собі хоча б привід для гарного настрою сьогодні, 3 серпня. Хотіла казати жовтня, але ні, друзі, про жовтень ще сьогодні поговоримо. Отже, сьогодні Всесвітній день кавуна. 3 серпня шанувальники солодкої соковитої ягоди святкують безпосередньо цей день. Він не є випадковим, адже саме у цей період спостерігається пік збирання врожаю кавунів. Тож поласуйте обов'язково. До речі, знову ж таки, це, мені здається, одна з найсолодших ягід, які тільки можуть бути, якщо обирати його правильно. Також, друзі, не забувайте, що сьогодні, знову ж таки, нагадую, перший понеділок серпня, і кажуть, що яка погода саме сьогодні, 3 серпня, таким буде весь жовтень. Тобто можна сказати, що він буде теплим і приємним. Якщо у вашому регіоні гранковий дощ, то до тривалої негоди, а якщо сильний вітер, то до холодної та вологої осені. Але якщо жовтень буде таким, яка зараз погода за вікном студії нашого радіо, то мені дуже це подобається. Я буду чекати жовтень з нетерпінням. Але, друзі, знову ж таки, ми продовжуємо з вами робочий день. Почуємось обов'язково після 12-ї. Поки що до кінця цієї години давайте слухати Шугар з роботою «Зона комфорту», «Монатік», «Вітамін Д» та «Діскомен». Яка ж ти красива! Все це буде в ефірі нашого радіо. Ну, а я, Таня Малініна, з величезним задоволенням чекатиму вас тут вже після 12-ї.
1: Реклама на нашому радіо. Поспішайте за літніми знижками в Юск.
2: У Юск стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
1: Знижки до 60%.
2: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
1: Лише з 30 липня по 19 серпня.
2: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться. Завітайте до найближчого Юск.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Прийшла зарплата?
5: Не повіриш, це дивіденди.
4: Звідки?
5: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
6: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0482 та реєстрація 16.5.2006 року.
1: Реклама на нашому радіо.
7: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Наше радіо.
8: Наше радіо.
1: Знай наших.

не просили, скажіть нам на милість. Сестриці і братці, що з'явилось на початку? Музика або танці? А, відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай, танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Відкривайте силу природи та красу українських Карпат разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Чи знали ви, що в селі Сукіль на Івано-Франківщині розташований справжній водоспадний маршрут? Тут можна побачити одразу 8 водоспадів, які ховаються серед лісів Сколівських Безкидів. Вони розташовані на 3 гірських потоках і зовсім не схожі один на одного. Від невеликих каскадів до 8-метрових водоспадів. Особливо вражають вони навесні та після дощів, коли гірські потоки стають повноводними. Сукільські водоспади – це місце, де можна відкрити для себе Карпати без натовпів туристів і насолодитися справжньою дикою природою. Відкривайте нові маршрути разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Азнаурія». Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на нашому радіо.
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама. На нашому радіо.
4: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
5: Допоки ми є, країна живе.
6: Кохає, працює, будує нове.
5: Допоки ми разом тримаємо рух,
6: країна тримає ритм.
7: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
6: Просто заправся на «Укрнафта».
7: Деталі на «Укрнафта.com».
8: Смачно?
9: Дуже!
8: Це морозиво-хрещатик.
9: Фабрика «Казко».

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
4: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: Дитинство має бути під крилом турботи, а не під звуки сирен.
6: Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» товари з позначкою «Ангелятко добрих справ» і долучайся до ініціативи «Укриття під крилом ангеляток». Разом ми облаштуємо безпечні шкільні укриття.
5: Під крилом «Ангеляток» добрих справ. Зробимо навчання наших дітей безпечним.
7: Благодійна ініціатива діє з 1 серпня по 30 вересня. Подробиці на епіцентр.ua.
8: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: Реклама. Наше радіо.
10: Наше радіо.
9: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У понеділок, 3 серпня, в більшості областей України збережеться ясна і спекотна погода. На заході та півночі можливі невеликі дощі. Температура повітря у межах 28-35 із плюсом. У центрі ясно, температурний максимум – плюс 32. На сході теж без опадів, припече до плюс 31. На півдні та в Криму сонячно, дощів не прогнозують. Температура у межах 27-31 із плюсом. У Києві у понеділок, 3 серпня, ясно, без опадів. Температура повітря від 32 і до 34 із позначкою плюс.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Партнер проєкту «Кайт» та наше радіо представляють зворотній відлік до 1 вересня.
2: До початку навчального року 29 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
1: Партнер проєкту «Кайт».
2: Діти обирають краще.
1: Батьки схвалюють.
3: Партнер «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на нашому радіо. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське. З історії народжується смак».
4: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість, Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Реклама на нашому радіо.
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
7: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
8: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
9: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
10: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М».
11: Деталі на dniprom.ua.
12: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
13: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
14: Який кондиціонер купили б ще раз?
15: Та той самий, Cooper & Hunter.
14: Настільки хороший?
15: Ага.
16: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
17: 21 липня стартує флешмоб «Приватбанку. Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай «Приватбанк». Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті «Приватбанк.ua».
3: Реклама.
18: Night.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти, на їсти,
2: око. Морозиво ріжок.
3: О, це іде.
2: Хочу холодне. Їсти.
1: Морозиво ріжок.
2: Солоденьке.
3: О, це іде.
2: А не у роті.
1: Морозиво ріжок.
2: Їсти, їсти.
3: На око.
2: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.
4: Наше радіо.
5: Наше радіо.
4: Знай наше.

0: так.
1: Друзі, це був прекрасний чів з роботою «Гарно так» в ефірі нашого радіо. І 12.40 на студійному годиннику ми продовжуємо з вами, по-перше, працювати на перемогу, ну, а по-друге, ще й наближатися до обідньої перерви. Нагадаю, що ще за 10 хвилин ми з вами точно почуємось для того, щоб поговорити, знову ж таки, і обговорити все, що відбувається в українському шоу-бізнесі. Повірте, а в мене для вас є цікава інформація, тому що вже буквально за 10 хвилин розповім вам, який альбом став найбільш продаваним в Україні, саме українських артистів. Тож, повірте, ви будете навіть трішки здивовані, але ж цю інформацію вам обов'язково розкажу. Проте, давайте зараз послухаємо Анну Трінчер з роботою «Маргарита». Це новинка, яка була презентована зовсім таки недавно. Захартки з «Журавлі», ну а потім ми з вами знову почуємось і нагадаю, що розкажу вам, який альбом став найбільш продаваним в Україні з українських артистів. Тож, будьте разом зі мною, попереду багато цікавої інформації і, знову ж таки, почуємось за 10 хвилин.
2: Реклама на нашому радіо. Поспішайте за літніми знижками в Юск.
3: У Юск стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
2: Знижки до 60%.
3: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
2: Лише з 30 липня по 19 серпня.
3: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться. Завітайте до найближчого Юск.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 40 позицій рідкого та твердого мила брендів Dove, Fine Life, Duru, Palmolive та інших. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
6: Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell. Краплі Vertigo Hell показані при запамороченнях різного походження.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження.

0: Виробник біологіша хель, мітель хель, ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертіго хель, крапля урані.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Друзі, гурт The Hard Kiss тільки що був в ефірі нашого радіо, і це прекрасна робота, яку ми з вами тільки що послухали. Загалом, друзі, «Журавлі» – це ще й одна з найромантичніших робіт, яка є безпосередньо у гурту The Hard Kiss. Така, без отих ритмів, таких, до яких ми звикли, коли чуєш саму назву гурту, а така романтична, лірична, і більше того, там навіть такий зачаровуючий кліп, він чорно-білий, тому, друзі, обов'язково, якщо хочете поринути в спогади, передивіться. Але обіцяла вам розповісти інформацію про те, який альбом став найбільш продаваним в Україні. І це загалом десь за часів 2000-х, тому що зараз є стрімінгові платформи, і загалом цей показник вже ніхто не рахує через цифровізацію нашої з вами музики. Але, знову ж таки, до появи саме цих стрімінгових сервісів успіх музичних альбомів визначали передусім продажами дисків і касет. Так от, ні, друзі, не «Океан Ельзи» найпродаваніший альбом, а от саме альбом Руслани «Wild Dances». Понад 500 тисяч проданих копій. На другому місці була Вірка Сердючка з роботою «Харашо», власне, з альбомом 500 тисяч. Далі була Ірина Білик з альбомом «Фарби» 400 тисяч. І от четверте і п'яте місце розподіляє «Океан Ельзи». Це перший був «Глорія», який продали понад 200 тисяч разів. І «Океан Ельзи» «Суперсиметрія» також 200 тисяч разів. Отак от. Тож, друзі, Руслана залишається такою, знаєте, рекордсменкою з приводу проданих альбомів, але давайте й не забувати про піратство української музики і взагалі світової, щоб там не було, а воно є. Але ж в будь-якому разі ми вітаємо Руслану з тим, що її музика і досі залишається, до речі, актуальною. Але давайте рухатись далі, друзі. Попереду у нас з вами обідня перерва. Я дуже хочу, щоб вона у вас була смачною, класною, неперевершеною, звичайно, спокійною, без тривог. І проведіть її саме з людьми, які вам подобаються найбільше. Тож, рухаємось далі. Монадік, Ода Свобода, Камалія, Повірила та Кола Каблучка. Все це буде в ефірі до кінця цієї години, ну а потім після 13-ї тут чекатиму вас я, Таня Малініна. Тож, до зустрічі.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
3: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
2: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
4: Хезбургер! Oxford Medical.
5: 204-40-40.
6: Шостого серпня вперше у благодійному проєкті «На шапку» хаос, антидепресанти та культура від немолодих київських панків «Хак».

0: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 6 серпня. Докер Джи Паб. Хак на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш наше радіо.
3: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: наше радіо.
1: Лише тобі дарую пісню, лише тобі пишу вірші.
0: Знай наших.
2: Франсуа, Франсуа, повертайся в Україну. Франсуа.
0: Наше.

Рані. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
3: Реклама. На нашому радіо.
4: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
5: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
6: «OTP-банк» реклама.
7: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від «OTP-банк» буде розіграно більше, ніж півмільйона гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів «OTP-банк». Деталі на сайті банку.
8: Акція діє до 17 серпня 26-го року.
9: Хто вам порадив кондиціонер?
10: Та сусід.
9: І що він сказав?
10: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
11: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
12: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
13: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули мінімум 400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протягом оболонки по 200 мг. РПЮ 6013-02 від 12.06.2017.
14: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
15: Наше радіо.
3: Знай наших.

Наше радіо. Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 4 серпня, в більшості областей України сонячно. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно і без істотних опадів. Температура 29-35 тепла. У центрі теж сухо, прогріється до 34. У східних областях ясно, плюс 32. На півночі хмарно з проясненнями. Місцями дощі, плюс 33. На півдні та в Криму малохмарно. Подекуди можливі короткочасні опади, до 34 тепла. У Києві у вівторок, 4 серпня, хмарно з проясненнями. Дощ, плюс 33.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на нашому радіо. Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама.

0: і дисципліни.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Хейк дикого вилову свіжозаморожений – лише 159 гривень за кілограм. З 3 по 9 серпня. Метро – добірний асортимент, вигідні ціни і нічого зайвого. Деталі на metro.ua.
4: Вражає!

0: Щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
3: Телефон 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
4: Реклама.
5: Наше радіо.
4: Наше.

Проект «Справжній хіт» на нашому радіо представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Це був справжній хіт на нашому радіо. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Наше радіо. Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.
3: Телефонний дзвінок, не пройшла цей урок. Знову вдома.

0: друзі, а це була прекрасна Ліда Лі з роботою танців в ефірі нашого радіо. Я вам скажу, що Ліда Лі точно, друзі, знаєте, захопилася цією роботою. Ну, по-перше, через те, що це її робота, а по-друге, через те, що, ну, дуже багато в неї виходить відео з цією піснею. По-моєму, того, що є і дуже такий, знаєте, класний і трішечки навіть спокусливий кліп, я б його так назвала. Там вона зіграла, до речі, таку партію в більярд, отак от. І тим самим зруйнувала стереотип про те, що більярдний клуб – це виключно чоловіча територія. Тож, заходьте, дивіться, друзі, тому що Ліда Лі прекрасна, як у своїй творчості, так і загалом. Але, друзі, рухаємось з вами далі. 13.40 на студійному годиннику. Є про що поговорити, тож на правах реклами розкажу. Ви знаєте, ну знаєте, звісно, що одне маленьке задоволення може подарувати велику радість. Спробуйте морозиво каштан Мигдаль. Поринь у справжній горіховий рай. Ну, ідеальний прохолодний десерт. Справжня солодка насолода. Морозиво каштан Мигдаль у глазурі. Ескімо для тебе, для твоїх щасливих моментів. Життя наповнює втіхами, глазурю і горіхами з морозивом каштан. Морозиво каштан у формі сталі і солодка форма ескімо. Це була реклама, ну а ми не зупиняємося з вами. І, як завжди, буквально за декілька пісень почуємося. Ці декілька пісень – це Mad Hats XL, Надія Є та Безліч голосів хочу ти ще я. Тож, приємного вам прослуховування, друзі, до зустрічі за ці дві пісні.
1: Реклама. На нашому радіо. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними Джерсом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
2: В аптеках АМЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті amc.ua.
3: Знову покупки?
2: Ні, цього разу інвестиція.
3: У що?
2: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
3: Це дорого?
2: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
4: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погуг. Деталі на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0472 та реєстрація 16.5.2026.
5: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічна хель Мітельхель ГМБХ Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
8: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ. 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
9: Наше радіо.
1: Наше радіо.

0: друзі, а це була пісня «Хочу тиші я» від гурту, ну, не можу сказати, давайте, від проєкту «Безліч голосів». Отак, от саме так він звучить, тому що, знову ж таки, це пісня штучного інтелекту, яку ми маємо можливість з вами слухати, оцінити. І я вам скажу, що ця пісня точно багатьом подобається, бо, принаймні, в Ютубі вона має вже близько 1,5 мільйона прослуховувань. І я вам так ще й навіть скажу, що відео, як такого, до цієї пісні нема, ну, це зрозуміло, але там є дуже багато інших загалом робіть саме цього проєкту, які ви можете послухати. Поки що, хто стоїть за цим проєктом і загалом, як це все відбувається, ми з вами не знаємо. Докладної інформації, якої, знову ж таки, також нема, але ну, є пісня, яка нам з вами точно подобається, тож давайте її слухати й далі. Як тільки буде якась інформація, а мені завжди цікаво, хто стоїть за тим чи іншим проєктом саме штучного інтелекту, я вам обов'язково все розкажу. А повірте, інформацію знати ми будемо. Проте, друзі, у нас з вами попереду друга половина робочого дня, знову ж таки, буквально за 9 хвилин. Дуже хочеться, щоб ви були щасливі, класні. Друга половина робочого дня пройшла у вас якомога швидше. Тому до кінця цієї години давайте послухаємо Нікіту Кісельова «Гайтану». Ну а потім після 14-ї знову почуємось, друзі, обов'язково. Мене звати Таня Малініна, буду з вами до кінця робочого дня.
1: Реклама. На нашому радіо. Поспішайте за літніми знижками в ЮСК.
2: У ЮСК стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
1: Знижки до 60%.
2: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
1: Лише з 30 липня по 19 серпня.
2: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться. Завітайте до найближчого ЮСК.
3: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Я не треплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
5: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню вдоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
6: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
1: Реклама. На нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Радіо.
1: Наше Радіо.
0: Наше Радіо.
1: Знай наших.

радіо.

почекає, спринт від болю до нулі, в цьому світі

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Літо на мільйон в «Укрзолото». Виграває ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.

0: Санта.
1: Хочеш?
2: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
3: Кайт.
4: Діти обирай. Краще.
5: Батьки схвалюють.
6: Дитинство має бути під крилом турботи, а не під звуки сирен.
7: Обирай в мережах Епіцентр та Нова лінія товари з позначкою «Ангелятко добрих справ» і долучайся до ініціативи «Укриття під крилом ангеляток». Разом ми облаштуємо безпечні шкільні укриття.
6: Під крилом ангеляток добрих справ. Зробимо навчання наших дітей безпечним.
8: Благодійна ініціатива діє з 1 серпня по 30 вересня. Подробиці на епіцентр.ua.
9: У новинах. Батьки на закупах із кредитною карткою «Розетка».
10: Очікується шкільна акція. Готуйте бонуси.
9: Зірки кажуть, з карткою «Розетка» бонуси за все. Одяг, дитяче, спорт, їжа.
11: Накопичення ще зіграють перед акцією на «Розетка».
12: Картка «Розетка». Вигідна, хоч як подивись.
13: Деталі на розетка.com.ua, емітент картки АТ «Юнекс Банк», ліцензія НБУ номер 56, кредит до 200 тисяч гривень, строк 12 місяців, реальна річна процентна ставка 54,77%, можливі штрафи та пеня за прослушення. Деталі на «Юнекс Банк.ua».
14: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейставер Медіа та Лікі.ua доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Лікі.ua. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%. Пошук бренду на 59%, а трафік на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
15: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
16: Наше радіо.
15: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У вівторок, 4 серпня, в більшості областей України сонячно. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно і без істотних опадів. Температура 29-35 тепла. У центрі теж сухо, прогріється до 34. У східних областях ясно, плюс 32. На півночі хмарно з проясненнями, місцями дощі, плюс 33. На півдні та в Криму малохмарно, подекуди можливі короткочасні опади, до 34 тепла. У Києві у вівторок, 4 серпня, хмарно з проясненнями, дощ, плюс 33.
2: Партнер проєкту «Кайт» та «Наше радіо» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
3: До початку навчального року 29 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
2: Партнер проєкту «Кайт».
3: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють.
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
5: Хочеш класний результат? Роби дію!

0: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
1: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
2: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
3: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
4: Завчасно все взяти на промі.
3: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
5: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
7: Реклама.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.
2: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг

0: Ерогцитал від алергії красотол. Ерогцитал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ерогцитал, я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Наше радіо.
4: Знай наших.

0: Друзі, гурт «Без обмежень» тільки що був в ефірі нашого радіо «Не мовчи». Саме так називається пісня, яку ми з вами тільки що послухали. Ну і скажу вам про те, що гурт «Без обмежень» – ну це просто якийсь неймовірний гурт, який точно, можна сказати, є легендарним. Тому що пісні у хлопців набирають величезної популярності. Звичайно, також і продовжуємо ми цю пісню з вами слухати. І більше того, вона і досі є однією з найвідоміших у гурті. У гурту. Проте, друзі, давайте не забувати, що наші гурти пишуть чергову прекрасну музику, яку ми маємо можливість з вами слухати, ну, звичайно, тут в ефірі нашого радіо. Я буду тримати вас в курсі з приводу того, де яка нова пісня вийшла. Більше того, щодня ми маємо з вами можливість слухати ті самі пісні, які артисти приходять і, звичайно, тут самі в студії нашого радіо їх презентують. Тому, друзі, будьте разом з нами, тим більше, що щодня з 11 до 18 з вами тут в ефірі буду я, Таня Малініна. Тож, рухаємось далі, почуємось з вами вже буквально за три музичні роботи. Далі у нас джит з роботою «Конвалія», «Скрябін», «Добряк» та «Вікторія Ніро», «Ало, це хто?». Ну, а потім з вами вчергове почуємось. Тож, друзі, до зустрічі буквально за 10 хвилин.
1: Реклама на нашому радіо. Поспішайте за літніми знижками в ЮСК.
2: У ЮСК стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
1: Знижки до 60%.
2: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
1: Лише з 30 липня по 19 серпня.
2: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться. Завітайте до найближчого ЮСК.
3: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 40 позицій рідкого та твердого мила брендів Dove, Fine Life, Duru, Palmolive та інших. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
5: Усі види стоматологічних послуг.
6: Oxford Medical. 204-40-40.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: міні хот-доги.
3: О, це іде.
2: Міні сосиска.
3: Міні ті.
2: Зручно в дорозі. Міні хот-доги.
1: Їсти,
2: на око. О, це іде. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.

0: Друзі, Вікторія Ніро і її «Алло» – це хто тільки що була в ефірі нашого радіо. Знаєте, Вікторія Ніро – це доволі прогресивна українська співачка, у якої дуже багато класних пісень. І, відповідно, ми ті самі класні пісні можемо слухати. І якщо говорити саме про цю пісню, то це новий танцювальний поп-хіт від Вікторії Ніро про незалежність, самостійність і сміливість жити за власними правилами. Це історія про тих, хто з'являється запізно, і про внутрішню свободу не чекати дозволу на своє життя. Тож, друзі, ми продовжуємо з вами насолоджуватися цими чудовими роботами, які, знову ж таки, звучать в ефірі. Але давайте і не забувати про те, що відбувається навколо нас. Тож, о 15-й, вже буквально за 10 хвилин, не пропустіть черговий випуск новин, аби знати, знову ж таки, ще раз повторюю, що відбувається в Україні, світі і навколо нас. Тож, тримаємо руку на пульсі, обов'язково. Ну і також до кінця цієї години Скайлер з роботою «Боже, я вкохалася», Захарткі з «Кораблі» та Таяна «Фантастична жінка» – все це буде в ефірі нашого радіо. А мене звати Таня Малініна, як і завжди, нагадаю, що буду до кінця цього робочого дня, до 18-ї, тож до зустрічі вже в наступній годині.
1: Знай наших!
2: Наше радіо!
3: Наше радіо! Наше радіо!
2: Наше радіо!
3: Знай наших!

0: А пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе проти віччя.
1: Наше радіо. Знай наших.
2: Відколи між нами крижане море, гори молоді мінові.
1: Наше радіо.
3: А я все плакала, плакала, душувала, у свого серця питала.
1: Наше радіо.
3: Наше радіо.
1: Знай наших. Наше радіо.
4: Знай наших.

0: наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про жару. Зараз краще бути у холодку. Стовпчики термометрів перевищують 30 за Цельсієм. Надвечір і вночі більше поталанить жителям Києва. Синоптики прогнозують невеликий дощ. Утім, спека триматиметься весь тиждень. А пікові позначки, близькі до 40 із плюсом по всій країні, фіксуватимуть у четвер. Із полегшенням зітхнути вдасться прийдешнього вікенду, тоді нарешті похолоднішає. Не тільки в Україні потерпають від спеки, на тлі жари у Франції не вдається загасити лісові пожежі. На допомогу колегам попрямували наші вогнеборці 70 фахівців. Працюватимуть у департаменті Жеронда, де полум'я ухопило понад 40 тисяч гектарів. До речі, наша команда найбільша серед залучених іноземних. І про звитяги. Мінус два радіолокаційні об'єкти ворога в тимчасово окупованому Криму. Наші розвідники уразили їх за допомогою морських безпілотників «Магура» та FPV-дронів. Особливість операції – її вдалося перенести на сушу. FPV-дрони стартували з платформи і уразили цілі подалі від води. Тепер про стягнення. Урядовий проєкт закону про оподаткування імпортних посилок до 150 євро внесли до Верховної Ради. Документ прибирає пільгу, яка існує нині. На цьому, за даними медіа, наполягає МВФ та ЄС в обмін на нові транші допомоги. А ось щодо приватних безоплатних подарунків до 45 євро, їх податками не обкладатимуть. Діяти документ почне не раніше прийдешнього року. І наостанок, адаптуватися до змін клімату Києву допомагають декоративні злаки. Прикрашають більш як 100 локацій. Парки, сквери, бульвари, транспортні розв'язки і магістралі зараз там квітнуть трави. Самі невибагливі, не бояться спеки і сильних дощів, і навіть взимку дивують зеленим кольором.
1: Наше радіо.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на нашому радіо.
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама. На нашому радіо.
3: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна. Місто Київ, вулиця Сваська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
4: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй морозиво «Три ведмеді» в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
6: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар.ua».

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
2: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У вівторок, 4 серпня, в більшості областей України сонячно, подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно і без істотних опадів. Температура 29-35 тепла. У центрі теж сухо, прогріється до 34. У східних областях ясно, плюс 32. На півночі хмарно з проясненнями, місцями дощі, плюс 33. На півдні та в Криму малохмарно, подекуди можливі короткочасні опади, до 34 тепла. У Києві у вівторок, 4 серпня, хмарно з проясненнями, дощ, плюс 33.
2: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
0: Реклама. На нашому радіо.
3: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
4: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
3: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
5: У-у-у, я так Хрещатик люблю!
6: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
7: Які кондиціонери ви знаєте?
8: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
9: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: і дисципліни.
1: OTP Bank реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
4: Хвилина неуважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
5: Реклама.

0: Знай наших.
1: Знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

0: Друзі, це був Чів з роботою Немани в ефірі нашого радіо. І давайте далі з вами продовжувати, тому що, друзі, друга половина робочого дня, вона несеться. І ми давайте з вами і спілкуватися, незвичайно, робити все, аби наш настрій з вами сьогодні був максимально хороший. Принаймні, дуже сподіваюся, що так воно і є. Ну, а якщо ні, то, звичайно, я буду намагатися зробити все, щоб дійсно сьогодні у вас день був вдалий і хороший. Тож, на правах реклами розкажу. Ви знаєте, звісно, що одне маленьке задоволення може подарувати велику радість. Спробуйте морозиво каштан Мигдаль, Пориню справжній горіховий рай. Ну, ідеальний прохолодний десерт, справжня солодка насолода. Морозиво каштан Мигдаль у глазурі, ескімо для тебе, для твоїх щасливих моментів. Життя наповнюй втіхами, глазурю і горіхами з морозивом каштан. Морозиво каштан у формі сталії, солодка форма ескімо. Це була реклама, ну а ми з вами почуємось, як завжди, буквально за дві музичні роботи, тим більше, що є, що послухати. Далі у нас Лама з роботою «Мені так треба» та Монатік «Тому що». Ну а потім з вами почуємось, як завжди поговоримо. Тож будьте разом зі мною, друзі, і до зустрічі за ці дві музичні роботи.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: 6 серпня вперше у благодійному проєкті на шапку «Хаос, антидепресанти та культура» від немолодих київських панків «Хак».

0: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 6 серпня. Докер Джи Паб. Хак на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: краще.
1: Тому що, друзі, тепер, коли чуєш пісню Монатіка або про щось таке говориш, то кажеш, чому не можу я забути? Ну і відразу в голові ця пісня, тому що. Так от, друзі, ми рухаємось з вами далі, 16-та у нас на носі, вже буквально за 11 хвилин. Я вам нагадаю, будь ласка, не пропустіть черговий випуск новин, щоб знати, що відбувається в Україні і світі. Традиційно ми з вами тримаємо руку на пульсі, говоримо, обговорюємо все, що відбувається. Ну і, звичайно, друзі, намагаємось бути в курсі абсолютно всього. Проте, давайте не забувати, друзі, що обов'язково чекатиму вас тут в ефірі вже після 16-ї. Я, Таня Малініна, тому що, як завжди, буду з вами до кінця робочого дня. Тобто, до 18-ї ми ще з вами декілька разів почуємося, ще поговоримо. Ну, а поки що до кінця цієї години ми послухаємо Муаяда з роботою «Твій яд», Артем Пововаров і Завуса Опано та Скрябін «Говорили і курили». І до зустрічі, звичайно, вже після 16-ї, тож почуємося обов'язково в наступній годині.
2: Реклама на нашому радіо. Поспішайте за літніми знижками в ЮСК.
3: У ЮСК стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
2: Знижки до 60%.
3: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
2: Лише з 30 липня по 19 серпня.
3: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться. Завітайте до найближчого ЮСК.
2: Подробиці на ЮСК.UA.
4: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
2: Реклама на нашому радіо.
4: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
2: Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Рівень наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
2: Насамперед про ворожі удари. На Дніпропетровщині росіяни атакували АЗС. Загинуло троє людей. А у портах Великої Одеси та Дунайського регіону до 10 зросла кількість травмованих унаслідок сьогоднішнього удару по цивільних кораблях. У Харкові ж досі долають пожежу після атаки на дистрибуційний центр книжкової мережі минулої суботи. Тоді ж ворог поцілив і по складу одного з найстаріших видавництв України «Ранку» знищив щонайменше 8 мільйонів книг українською мовою. Далі про безпеку. На Запоріжжі облаштовувати почали першу партію модульних укриттів. Зводять у південному мікрорайоні Запоріжжя. А невдовзі такі з'являться ще у двох районах – Космічному та Шевченківському. Ініціатива також охопить Вільнянське селище Балабине. А ось де бракує укриттів, так це у Павлограді. Нещодавно люди там виходили на вулиці з вимогою почати облаштовувати. Тепер про тарифи. У маршрутках Києва подорожчав проїзд. Коштує 25 гривень. Раніше правили 20. Поки що найдорожчим в Україні залишається проїзд в усьому іншому транспорті столиці. Одна мандрівка коштує від 30 гривень. І про призначення. Раду нацбезпеки та оборони очолив екс-міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Йдеться в указі президента. Попередник Клименка, колишній секретар РНБО Рустем Умеров, керуватиме службою зовнішньої розвідки. І наостанок. Троє українських школярів пройдуть тренування астронавтів у США. Учнів з Києва, Дніпра та Чернівців так відзначили за розробки на виставці у Британії. Окрім тренувань, учні також попрацюють над спільними STEM-проєктами з міжнародними учасниками.
1: І на цьому завершую наступний випуск «За годину. Все буде Україна».
0: Наше радіо.

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозиво каштан, солодка форма ескімо.
2: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
3: Реклама. На нашому радіо.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
5: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
7: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм з турботою про вас.
8: Мамо, стільки зірочок.
9: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
8: Дивись, яскрава яка. Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання.
9: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
10: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
11: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
12: Деталі на сайті Tavr Media.ua.
11: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
13: Київ на зв'язку. Долучився.
14: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
15: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
3: Реклама.
16: Наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У вівторок, 4 серпня, в більшості областей України сонячно, подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно і без істотних опадів. Температура 29-35 тепла. У центрі теж сухо, прогріється до 34. У східних областях ясно, плюс 32. На півночі хмарно з проясненнями, місцями дощі, плюс 33. На півдні та в Криму малохмарно, подекуди можливі короткочасні опади, до 34 тепла. У Києві у вівторок, 4 серпня, хмарно з проясненнями, дощ, плюс 33.
2: Партнер проєкту «Кайт» та «Наше радіо» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
3: До початку навчального року 29 днів. Хочу швидше до школи, до друзів, попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
2: Партнер проєкту «Кайт».
3: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють.
4: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Реклама. На нашому радіо.
5: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro-m.ua.
6: Вражай!

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. «Оптіма Скул» – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
3: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
5: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
4: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше.
6: Більше рецептів на сайті Торчин.
7: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міті по 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг. РПЮЄ 6013-022 від 12.06.2017.
8: Реклама. Наше радіо.

0: Роцитал від алергії красотол. Роцитал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Роцитал, я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.

Проект «Справжній хіт» на нашому радіо представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Це був справжній хіт на нашому радіо. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому. Наше радіо.
1: Друзі, послухали з вами пісню «Я вже не ти» від Макса Барських. І скажу вам так, чудова робота від неймовірного чудового виконавця. Знаєте, якщо так послухати, то скажу вам так, чудова робота від неймовірного чудового виконавця. Знаєте, якщо так послухати, то для мене всі роботи просто неймовірні, тому що, друзі,

0: Столиця Чіко і Катоше, кажи мені правду, та Тік і Ірина Білик не цілуй. Все це буде в ефірі нашого радіо, ну а потім ми з вами традиційно почуємось і обговоримо новинку в ефірі нашого радіо. Тож до зустрічі.
1: Реклама. На нашому радіо. Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 40 позицій рідкого та твердого мила брендів Dove, Fine Life, Duru, Palmolive та інших. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
2: Прийшла зарплата?
3: Не повіриш, це дивіденди.
2: Звідки?
3: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
4: S1 Реїд. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reid.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582 та реєстрації 16.5.2026.
5: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітельхель ГМБХ Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Крапля уранні.
1: Реклама. На нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Добре поїсти.
3: О, це іде.
2: Качина ніжка, конфі,
3: борщ
2: і салатик.
3: О, це іде.
2: Котлетка, пюрешка. Добре поїсти.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.

Наше радіо. Знай наших.

писала листи Святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

0: Друзі, це була тільки що новинка в ефірі нашого радіо. Столиця, Катоші, Чіко. Також там можна почути Мотану. Кажи мені правду, саме так називається ця робота. І я вам скажу, що вона просто зараз набирає своїх обертів неймовірно швидко. Бо вийшла вона от буквально 17 липня, а вже номер 36 серед найпопулярніших музичних відео. Тож, вітаємо цю роботу. І має вона десь близько 500 000 переглядів, що дуже радує, мені здається, самих виконавців. Ну і також, друзі, я продовжу вас знайомити з новинками. І, наприклад, далі також буде новинка в ефірі нашого радіо «Арабіка» з роботою «Кохай її так ніжно». Ну і Альону Маргалієву ми з вами також послухаємо. Тому, друзі, обов'язково почуємось з вами вже в наступній годині. Але я нагадаю, о 17-й, будь ласка, не пропустіть черговий випуск новин, аби знати, що відбувається в Україні і світі. А мене звати Таня Малініна. До зустрічі, друзі, після 17-ї.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню вдоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
3: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
4: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
5: Oxford Medical 204-40-40.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Рань наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про обмеження на наших дорогах. Діють у низці регіонів. Вантажівки зупинилися і перечікують спеку на під'їздах до Києва, на Дніпропетровщині, Вінниччині і Тернопільщині. Обмеження запроваджують за температури плюс 28, а сьогодні куди жаркіше. Спекотно буде до кінця робочого тижня. А потішить прохолодою прийдешнього вікенду. І про ворожий терор. 6 людей травмовано унаслідок атаки на АЗС у Криворізькому районі Дніпропетровщини. Серед них і 8-річний хлопчик. Такі уточнені дані. А ось на Запоріжжі ворог не дав ДСНСівцям розмінувати землі. Травмував 2 саперів. Далі про допомогу. Пенсії за серпень почали виплачувати. Фінансування розпочав Пенсійний фонд. У липні перерахував понад 90 мільярдів гривень. Близько 70 мільярдів людям літнього віку. Середня пенсія минулого місяця перевищила 7 тисяч гривень. А українців на заслуженому відпочинку у нас близько 10 мільйонів. Тепер про освіту. Вступна кампанія завершується. Більше не приймають заяв від охочих навчатися у коледжах після 11 класів або профтехів. У дітей до п'ятниці співбесіди і творчі конкурси. Списки зарахованих на бюджет оприлюднити мають найближчого понеділка, 10 серпня, до півдня. До речі, вступна кампанія до вишів теж завершилася. Діти подали понад 1 мільйон заяв. І наостанок 2 золота виграли наші спортсмени на етапі Кубка світу зі спортивної аеробіки у Румунії. Анастасія Курашвілі і Станіслав Галайда тріумфували на турнірі змішаних пар. Настя виборола і окрему золоту нагороду в особистих жіночих змаганнях.
2: І на цьому завершую наступний випуск «За годину». Все буде Україна!
0: Погода на нашому радіо.
3: У вівторок, 4 серпня, в більшості областей України сонячно. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно і без істотних опадів. Температура 29-35 тепла. У центрі теж сухо, прогріється до 34. У східних областях ясно, плюс 32. На півночі хмарно з проясненнями. Місцями дощі, плюс 33. На півдні та в Криму малохмарно. Подекуди можливі короткочасні опади, до 34 тепла. У Києві у вівторок, 4 серпня, хмарно з проясненнями, дощ, плюс 33.

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
3: Реклама. На нашому радіо.
0: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «укрзолото.ua».
4: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейставер Медіа та Лікі.ua доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Лікі.ua. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%. Пошук бренду на 59%, а трафік на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
6: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
7: Телефону 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
3: Реклама.
8: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на нашому радіо. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на нашому радіо.
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама. На нашому радіо.
2: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: щось буде.
1: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
2: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
1: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр-Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
4: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
3: Тавр-Медіа. Радіо, яке працює на результат.
5: Реклама. Наше радіо.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красотол. Ергоцетал, глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
3: Погода на нашому радіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: У вівторок, 4 серпня, в більшості областей України сонячно. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно і без істотних опадів. Температура 29-35 тепла. У центрі теж сухо, прогріється до 34. У східних областях ясно, плюс 32. На півночі хмарно з проясненнями. Місцями дощі, плюс 33. На півдні та в Криму малохмарно. Подекуди можливі короткочасні опади, до 34 тепла. У Києві у вівторок, 4 серпня, хмарно з проясненнями. Дощ, плюс 33.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.

0: Втіхами, глазурю і горіхами – з морозивом каштан. Морозиво каштан у формі сталію, солодка форма ескімо. Це була реклама, друзі, ну а ми з вами буквально за дві музичні роботи почуємось для того, щоб черговий раз поговорити, тож будьте разом зі мною і до зустрічі.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага, бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
1: Клініка Oxford Medical. Лікування геморою без болю. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: їсти, їсти, їсти,
1: на
0: їсти,
1: око.
0: Їсти,
1: на
0: їсти,
1: око. Міні-бургери. О, це ідея.
2: Хрустка курочка
1: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
2: Зручно
1: в дорозі. Міні-бургери.
0: Їсти.
1: На око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
3: Реклама.

0: що ж, друзі, все, понеділок відпрацювали, але попереду пам'ятайте ще цілий робочий тиждень. Проте найкраще його проводити, звичайно, з нашим радіо. Тому що, по-перше, багато української музики, ну а по-друге, звичайно, вам, як і мені, хочеться бути абсолютно в курсі всіх новинок. Тому саме тут, в ефірі нашого радіо, я вас з ними знайомлю. Ну і, звичайно, знайомимося з гарними артистами, новими артистами української музики, тож продовжуватимемо це робити вже завтра. Ну а поки що, нагадаю, не пропустіть о 18-й черговий випуск новин, аби знати, що відбувається в Україні і світі. Ну а відразу після нього і прогноз погоди, щоб знати, як одягатися завтра. А на сьогодні все. Мене звати Таня Малініна і кажу вам, бувайте, до завтра.
1: Реклама на нашому радіо. Поспішайте за літніми знижками в ЮСК.
2: У ЮСК стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
1: Знижки до 60%.
2: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
1: Лише з 30 липня по 19 серпня.
2: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться. Завітайте до найближчого ЮСК.
3: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама на нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
6: Ти слухаєш наше радіо.
7: Наше радіо.
6: Знай наших.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про спеку. Завтра теж у нагоді стануть сонцезахисні окуляри, вода і світлий одяг. Переважно ясно і до 38 з плюсом, а невеликі дощі можливі лише на півночі та півдні. Від жари потерпають і у Румунії, змілів Дунай. А на єдиній в країні АЕС довелося вимкнути реактор. Щоб стабілізувати все, на річці підірвали скелю, а вода потекла до станції. І про ворожий терор. Росіяни не припиняють бити по Дніпропетровщині. Трохи більше години тому поцілили по складах із продуктами у Дніпрі. Там спалахнула пожежа. У регіоні під ударом була АЗС. За різними даними, є загиблі і поранені. А у Радушному теж на Дніпропетровщині сьогодні попрощалися із родиною Воронових. Минулого тижня оселю розбила ворожа ракета. Загинуло подружжя і троє дітей. Ще п'ятеро членів родини зникли безвісти. Далі про відновлення. У Бучі на Київщині з'явиться надрукована на 3D-принтері амбулаторія. Проєкт допоможуть втілити ООН та японські партнери. До речі, одна така будівля в Україні є. Це школа, працює у Львові. Далі про підтримку. Податися на програму «Пакунок школяра» від сьогодні можуть батьки і малят, які цьогоріч читимуть до перших класів. Сума не змінилася – 5 тисяч гривень. А витратити електронні гроші можна на одяг, взуття та канцелярію. І на завершення про досягнення маленького мандрівника. 10-річний Іван Гончаров із Харкова за один день пройшов усі 6 двохтисячників Карпат. Говерлу, Бребенескул, Піп-Іван, Чорногірський, Петрос, Гутентомнатики, Ребра підкорив за 15 годин і 44 хвилини. Усюди супроводжував тато. Тепер Іван може похвалитися національним рекордом.
1: Погода на нашому радіо.
4: У вівторок, 4 серпня, в більшості областей України сонячно. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно і без істотних опадів. Температура 29-35 тепла. У центрі теж сухо, прогріється до 34. У східних областях ясно, плюс 32. На півночі хмарно з проясненнями. Місцями дощі, плюс 33. На півдні та в Криму малохмарно. Подекуди можливі короткочасні опади, до 34 тепла. У Києві у вівторок, 4 серпня, хмарно з проясненнями, дощ, плюс 33.
1: Ти слухаєш наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
2: Реклама. На нашому радіо.
3: Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна. Місто Київ, вулиця Свайська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
4: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
5: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
6: Дивлюсь отако на кредитну картку «Розетка» і думаю, треба відкрити.
7: Підніс і бачу, що буде дещо шкільне, велике і акційне.
6: Глянув отак на картку «Розетка». Бонуси капають, коли за одяг і дитячі товари за межами «Розетка» платиш.
7: А отак бачу, що є додаткова знижка на «Розетка» на канцелярію.
6: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
8: Деталі на «Розетка.com.ua». Емітент картки АТ «Юнекс Банк». Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливі штрафи та пеня за прострочення. Деталі на «Юнекс.Банк.ua».
9: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
10: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
11: Кайт.
10: Діти обирай. Краще.
12: Батьки схвалюють.
13: З 21 липня стартує флешмоб «Приватбанку. Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Instagram або в TikTok, подавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай «Приватбанк». Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.
2: Реклама.

0: проєкту «Кайт» та «Наше радіо» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
1: До початку навчального року 29 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
0: Партнер проєкту «Кайт».
1: Діти обирають краще.
0: Батьки схвалюють.
2: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
3: Представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви!
2: Партнер проекту «День народження Левів» на нашому радіо. Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама. На нашому радіо.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на увесь асортимент сосисок та ковбас бренду «М'ясна гільдія». А ковбаса сирокопчена президентська лише 159 гривень за 340 грамів. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
3: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
5: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
8: Реклама. Наше радіо.

0: наше радіо. Знай наших.
1: Вечір. Горить вогонь. Телефон на беззвучному вже декілька днів. Я знаю поряд саме ті люди. Ей. Слухай.
2: Наші

0: їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
1: на
0: їсти,
1: око. Морозиво ріжок.
2: О, це іде.
1: Хочу холодне. Морозиво ріжок солоденьке.
2: О, це іде.
1: Та не у роті. Морозиво ріжок
0: їсти
2: на око.
1: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
3: Реклама.
4: Погода на нашому радіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: У вівторок, 4 серпня, в більшості областей України сонячно. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно і без істотних опадів. Температура 29-35 тепла. У центрі теж сухо, прогріється до 34. У східних областях ясно, плюс 32. На півночі хмарно з проясненнями. Місцями дощі, плюс 33. На півдні та в Криму малохмарно. Подекуди можливі короткочасні опади, до 34 тепла. У Києві у вівторок, 4 серпня, хмарно з проясненнями, дощ, плюс 33.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Проект «Справжній хіт» на нашому радіо представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Це був справжній хіт на нашому радіо. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо
1: є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний, 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки, будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню вдоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
4: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
0: Реклама. На нашому радіо.
1: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо. 204-40-40.
1: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
2: 6 серпня вперше у благодійному проєкті «На шапку» хаос, антидепресанти та культура від немолодих київських панків «Хак».

0: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 6 серпня. Докер Джи Паб. Хак на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш наше радіо.
3: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зу.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейставер Медіа та Лікі.ua доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Лікі.ua. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%. Пошук бренду на 59%, а трафік на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
3: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
4: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
1: Реклама.
5: Наше радіо.
1: Наше радіо.

0: Знай наших.
1: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 4 серпня, в більшості областей України сонячно. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно і без істотних опадів. Температура 29-35 тепла. У центрі теж сухо, прогріється до 34. У східних областях ясно, плюс 32. На півночі хмарно з проясненнями. Місцями дощі, плюс 33. На півдні та в Криму малохмарно. Подекуди можливі короткочасні опади, до 34 тепла. У Києві у вівторок, 4 серпня, хмарно з проясненнями, дощ, плюс 33.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Партнер «Пиво Жашківське» з історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на нашому радіо. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське» з історії народжується смак. Реклама. На нашому радіо.
2: Дитинство має бути під крилом турботи, а не під звуки сирен.
3: Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» товари з позначкою «Ангелятко добрих справ» і долучайся до ініціативи «Укриття під крилом ангеляток». Разом ми облаштуємо безпечні шкільні укриття.
2: Під крилом ангеляток добрих справ. Зробимо навчання наших дітей безпечним.
4: Благодійна ініціатива діє з 1 серпня по 30 вересня. Подробиці на «Епіцентр.ка.ю».
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
6: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
5: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
7: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
8: Телефон 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
1: Реклама.
9: Наше радіо.
1: Наше радіо.
10: Не з

0: Реклама на нашому радіо.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
2: Деталі на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: 6 серпня вперше у благодійному проєкті «На шапку» хаос, антидепресанти та культура від немолодих київських панків «Хак».

0: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 6 серпня. Докер Джи Паб. Хак на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш наше радіо.
3: Наше радіо.
1: Знай наших.

Наше радіо. Знай наших.

0: наше радіо.
1: Цей мужчина тільки мій. Обережно, дівчата. Мій найкрасивіший романтичний початок.
0: Знай наших. Наше

0: Наше радіо. Знай наших.
1: Ти слухаєш Наше радіо.
0: Наше радіо. Знай наших.

0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на нашому радіо.
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
3: Реклама на нашому радіо.
4: Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна. Місто Київ, вулиця Свайська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
5: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
6: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
7: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
6: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
8: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
9: OTP Банк реклама.
10: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP Банк буде розіграно більше ніж 500 000 гривень і визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP Банк. Деталі на сайті банку.
11: Акція діє до 17 серпня 2026 року.
12: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй кондиціонер для білизни Lenor в асортименті зі знижкою 56%. АТБ завжди зручно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro-m.ua.
14: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
15: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 45 грам. РПЮЄ 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки крильоболонку по 200 мг. РПЮЄ 6313-022 від 12.06.2017.
0: Реклама.
16: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін удаличі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Дитинство має бути під крилом турботи, а не під звуки сирен.
3: Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» товари з позначкою «Ангелятко добрих справ» і долучайся до ініціативи «Укриття під крилом ангеляток». Разом ми облаштуємо безпечні шкільні укриття.
2: Під крилом ангеляток добрих справ. Зробимо навчання наших дітей безпечним.
4: Благодійна ініціатива діє з 1 серпня по 30 вересня. Подробиці на «Епіцентр.ua».
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на увесь асортимент сосисок та ковбас бренду «М'ясна гільдія», а ковбаса сирокопчена президентська лише 159 гривень за 340 грамів. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
6: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка», бо кажуть, скоро таке буде.
8: На міста сунеться шкільне акційне явище.
9: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
10: Із карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою.
11: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
12: Деталі на «Розетка.ua», емітент картки «Адаміс Банк», ліцензія НБУ №56, кредит до 200 тисяч гривень, строк 12 місяців, реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливість правдання за прострочення. Деталі на «Адаміс.ua».
13: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм перевірено роками, обрано серцем.
14: Реклама. Наше.

0: навіть зливи. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом у одній вагоні.
2: Наше радіо.

0: Реклама. На нашому радіо
1: є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний, 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки, будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть... Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами.

0: Кухеля, крапля урані.
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
2: Реклама. На нашому радіо.
1: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
2: Ти слухаєш
3: Наше.
2: Наше.
3: Наше.
2: Радіо.
3: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
2: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу з Прага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
3: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
4: 204-40-40.
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
5: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Щоб не було розлуки і завжди ціла весна, бо любов дає нам крила, в небеса несе вона. А ти чекай.
1: Наше радіо.
2: А там ростуть апне, апне, в лісі за горбом. І то так.
1: Знай наших.
3: А зорі на небі, як твої очі, ти білий птах у темній ті ночі.
1: Наш

Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Пиво Жашківське. З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на нашому радіо. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. Пиво Жашківське. З історії народжується смак. Реклама. На нашому радіо.
1: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
2: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг брав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
3: Мамо, стільки зірочок!
4: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
3: Дивись, яскрава яка! Полетіла в місто з гасені. Я встигну загадати бажання.
4: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
0: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909. Реклама. Наше радіо. Знай наших.

0: Black Roger. Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Нарахуй кілометри, рахуй відкриття. Новий острів, нова бухта, новий маршрут, нові емоції. Тут не потрібно шукати пригоди, вони самі знаходять тебе. Іноді починаються зі стежки серед пальм, іноді зі стрибка в океан, а іноді з простого рішення сказати так новим враженням. Час до нових пригод. Просто відкрий Кариби. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
5: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
4: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
1: Реклама.
6: Наше радіо.
1: Наше радіо.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.

Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо. Знай наших.
1: Ти знаєш, ми просто полети.
0: Наше

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Це
1: партнер Азнаурія. Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо.
3: Овен. Вони не люблять іти на компроміси та завжди захищають свою думку. Люди зі знаком Овна вирізняються енергійністю, рішучістю та впертістю. Ці риси супроводжують їх у всьому. Проте знайти спільну мову з ними все ж можливо, якщо піти на невеличкі поступки. Овни енергійні та завзяті, як і всі натхненні натури. Найвідомішими представниками цього знаку зодіаку є Леді Гага, Емма Вотсон і Роберт Дауні-молодший.
2: Партнер проекту «День народження Левів».
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама. На нашому радіо.
4: Слухай наше радіо зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама. Наш

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай

0: Національний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо.
1: У нас не було імперії, але було сильне коріння. Не мали колоній, проте мали громаду, де слово важило більше за силу. Не нав'язували себе іншим, але вперто берегли своє. Мову забороняли десятки разів, та вона звучить досі. Нас ламали, ділили, переселяли та не стерли. Бо наша ДНК – не підкорятись, а стояти мовчки або вголос стояти.
0: Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Київ на зв'язку. Долучився.
4: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами на перехоплювачі шахетів.
5: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада «Немезіс» збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
2: Реклама.
6: Наше радіо.
7: Ну, в очах бездонних твоїх я знаю, напевно, не зможу без них.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.

слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: реклама. На нашому радіо
1: українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це Гетьман, горілка преміум класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка Гетьман. Якість Гетьман класу. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі, сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Наше радіо.

0: Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.
1: І повзалі найвучовим, і гуркочі, і порчі. Відки взявся, я не знаю.

0: Реклама на нашому радіо. Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних. Азнаурі, сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Наше радіо.

Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: наше радіо.
1: Лише тобі дарую пісню, лише тобі пишу вірші.
0: Знай наших.
2: Франсуа, Франсуа, повертайся в Україну. Франсуа.
0: Наше.

0: «Знай наших».
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: «Знай наших».

слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Питань наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.

0: Маша.
1: Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

захищати, оберігати, це означає любити, дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

Наше радіо. Ти слухаєш Наше радіо.

0: ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній.
1: Наше радіо. Знай наших.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: «Знай наших».
1: Знай наших.
2: Вечір. Горить вогонь. Телефон обезвучений вже декілька днів. Я знаю поряд саме ті люди. І слухай.
3: Наші

0: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.